0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra plus 9 plus 14, mazliet siltāks līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16, dienā aptuveni plus 25 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš. Naktī vietā migla, gaisa temperatūra +9, +14, mazliet siltāks līča piekrastē. Savukārt dienā gaisa iesils līdz +24, +27 grādiem, vienīgi dažviet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī +14, +16, dienā aptuveni +25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

no maliem mīcīja lieli. Velna salīga šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņas. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne.

0: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoites vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
3: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
4: Ir 6:10 minūtes. Labrīt.
5: Labrīt. Labrīt un dienas doma.
4: Es paņēmu žurnālu klubs, tur beigās ir baigi forši interesanti dažādi fakti. Nu, tur, piemēram, ka tu kādu kaislīgu skūpsti, viņa DNS paliks tavā mutē vismaz stundu pēc skūpsta. Nu, atsakot, tā ir tāda, pat tad, ja tas ir tikai skūpstīšanās, pat tad...
5: Ja tu paskaties, kur DNS tu gribi,
4: jā,
5: tā ir savā mutē.
4: Jā, jā, jā, jā, jā. Bet tā nav šīs dienas doma.
5: Nē?
4: Šīs dienas doma, nē.
5: Nē?
4: Nē. Labi. Tu skaties, ko tu bučo, jā? Nu, nē, nē. Vienkārši, tad ļoti tiešām forši fakti un domas žurnāla klubs pašā pēdējā atvērumā vienmēr ļoti interesanti palasīties. Bet man patika kāda cita doma. Redz, kur vistas var redzēt vairāk krāsu nekā cilvēks. Tad vistas prot kaut ko labāk nekā cilvēks. Jā? Bet tāpēc nav svarīgi, ko tu proti. Jā, vai ko tu spēji. Svarīgi, kas tu esi. Jā, neesi vista. Esi cilvēks. Tāda dienas doma. 6:11 minūtes. Labrīt.

Ir 6.16 minūtes, labrīt viņiem no paša rīta, redz, kur palūkojoties meteolapa.lv vietnē, tur atkal ir atgādinājums, ka rīti mums jau ir tādi pavēsi, redz, vietām Kurzemē ir 8 līdz 10 grādi, citur Latvijā 10 līdz 12, un vēsākā daļa pagaidām izskatās ap pusmu, tur ir 7.6, tas tā pagaidām, 6.18, gribētu teikt, pagriezt karāk un dzied līdz, bet šai dziesmai nepiestāv. Tā kaut kas cits. Labrītiņi!

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domoletī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Nu, labrīt, 6:22 minūtes, redz, kur tas atgādinājums, ka jā, vista redz vairāk krāsu nekā cilvēks, bet tāpēc jau mēs nebūsim vistas, lai tikai redzētu vairāk krāsas. Nu, tad, tā dienas doma bija, nav svarīgi, ko tu vari, svarīgi, kas tu esi. Aneta mums raksta, ka, un ir tad tāda lieta kā vista saklums, tā mēdz sacīt arī par cilvēkiem, kur nedrīkst vadīt mašīnu tumšajā diennakts laikā, jo vienkārši švaki redz ceļu. Jā, un tas radies no tā, ka vistas tumsā neredz. Un tāpēc ātri iet gulēt. Bet kamēr vistas guļ, cilvēki balējas, dažkārt redz tādas krāsas. Tu tur, Anete, uzmanīgi ar to, ko tu lieto, jā?
6: Bet par to vārdu izcēlesmi, cik interesanti, ka tas ir veidojis. Es lasīju žurnāla Astis, tur, piemēram, ir skaidrojums, kāpēc furunkulu sauc par suņa naglu, bet indīgas sēnes par suņu sēnēm. No suņiem tur nav vispār nekāda darīšana, es pats mirkļu izstāstīšu.
5: Ok.
6: Jā. Tie ir vienkārši valodas seni apzīmējumi. Jā, bet es dzirdēju tur suņa nagla vai suņu sēnes. Nu, suņu sēnes, jā. Jā. Tas nelasi, jā, nē, suņu sēnes. Es pēc brīža izstāstīšu.
5: Furunkuls.
6: Furunkuls. Nu, tas tā kā
5: jā,
6: ir...
5: Jā, sapratu. 6:23 minūtes. Viegli dzīvniecis, kas tēmas no paša rīta.

brīdim. 6:27 minūtes mostamies. Tāluņu numurs studijā, kas svarīgs 27 22 8 5 5. Aiziet dzīvē otrdienā.

0: Labrīt, ir 6:31 minūte, te rīta valdes, un tu un tāri, numars 27228855, pa Jelgavas šosēm, netālu no uzvaras līduma, codas pagrieziena, virzienā uz Rīgu, kādam zirgs aizmucis, skrēja arī pa šosēju, tā kā uzmanīgi, tas ir no uzvaras līdums, codas pagrieziens, virziens uz Rīgu. 6:32 minūtes, uzmanīgi.
1: Pie mikrofona Oskars Braslīņš. Labrīt! Rīgā no šodienas līdz ceturtdienai norisināsies Ukrainas digitālās jomas pārstāvju vizīte, lai apmainītos pieredzē ar Latvijas un starptautiskajiem ekspertiem par valsts digitālo transformāciju un publisko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību. Īpaša uzmanība tiks pievērsta sieviešu līderībai digitālajā pārvaldībā, inovācijām un digitālajai noturībai. Valsts asins donoru centrs šodien dosies 3 izbraukumos pie donoriem. No 9:00 līdz 1:00 donori gaidīti balvu, kultūras un atpūtas centra Ziemeļu zālē, savukārt no 10:00 līdz 2:00 Talsu tautas namā, kā arī specializētajā autobusā pie Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas. Centrā norāda, ka pat labam tie gaidīti visu asins grupu donori, īpaši nulle negatīvās, B negatīvās un A negatīvās. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par pirmo mēnesi, kopš ir ieviesta samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Samazinātā likme būs spēkā 1 gadu. 25 štati vakar iesniedza prasību ASV starptautiskās tirzniecības tiesā Ņujorkā, apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievad muitas tarifus. Jaunie tarifi stājās spēkā tieši tad, kad beidzās termiņš pagaidu. Tarifiem, kurus Trumpa administrācija noteica, kad augstākā tiesa atcēla iepriekšējos tarifus. Akciju cenas Eiropas un ASV biržās vakar lielākoties pieauga, savukārt naftas cenas kritās, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu, kas sarunas ar Irānu turpinās, lai gan Teherāna to noliedza. Hakeri nozaguši 31 tūkstoša cilvēku datus no Lichtensteins uzņēmumu patieso labuma guvēju reģistra. Valdība šo reģistru uztur, lai novērstu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Lichtensteinā, kurā ir tikai 41 tūkstotis iedzīvotāju, zemo nodokļu dēļ uzņēmumus reģistrējuši daudzi ārzemnieki.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
3: Otrdien aizritēs ar mierīgu laiku. Debesis daļai aizklās mākoņi, laiks būs sauss un pūtīs lēns vējš. Valsts lielākajā daļā gaisa iesils līdz +23, +27 grādiem. Vienīgi piekrastē gaisa temperatūra būs par kādu grādu zemāka. Aizvadot dienu ārā, svarīgi atcerēties, ka dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā saulēns un sauss laiks, pūtīs lēns vējš, gaisa iesils līdz +24, +26 grādiem.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
0: Radio Skonto 6:35 Pagaidām ārā kādā 8 vēsākajā vietā. Kurzemē līdz 12 grādi citu Latvijā.

0: 6:48 minūtes ir otrdiena. Ā, trešdiena. Otrdiena. Ak, tu jau sarakstīji riteņu pareizos nosaukums, jā?
1: Jā, es sarakstīju otrdienu romāns Romualds un Romualda, 4. augusts.
0: Man jau liekas, ka es jau šajā nedēļā strādāju, jau dienām jau strādāju. Sveiciens arī tev, jubilāri. Tā, nu mums ziņām dažādām ir 27, 22, 8, 8, 5, 5, rīta, Valdis un tu.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Seši un 44 minūtes, tas mans solītais fragments no žurnāla Astes, respektīvi, kāpēc furunkulu sauc par suņa naglu, bet indīgas sēnes par suņu sēnēm. Nu, latviešu valodā ir daudz apzīmējumu ar vārdu suns, taču tas nenozīmē, ka tiem pat tiešām ir saistība ar suņiem. Nu, lūk, par suņa naglu tautā jau izsens devē furunkulu, tātad sāpīgu strutainu iekaisumu. Valodnieks skaidro, ka senāk vārds suņa bieži tika lietots, lai apzīmētu ko nepatīkamu, nekam nederīgu vai kaitīgu.
6: Suņa
5: Tāpēc
6: laiks.
5: Arī furunkuls jā, kas rada stipras sāpes un ilgi dzīst, ieguva šādu nosaukumu, ar suņiem tev nav vispār nekāda saistība. Nu, līdzīgs tās ir par suņu sēnēm. Tautas valodā tā mēdz saukt dažādas indīgas vai uzturā nederīgas sēnes. Zinu, ka šis man ar manas vecmāmiņas, ar viņu visu laiku teica suņu sēnes, jā. Arī šeit vārds suņu nenozīmē, ka tās ēd suņi vai ka tās sauk suņiem par prieku. Tas vienkārši norādīja, šīs sēnes cilvēkam nav derīgas. Tā skaidro žurnāls Astes. Un līdzīgas norādes atrodams arī citās valodās. Piemēram, angļu valodā pastāv izteiciens dog's life, kas vēsturiski apzīmē grūtu un nērtu dzīvi. Bet vairākās Eiropas valodās vārdu suns izmantoja, lai raksturotu kaut ko nevērtīgu vai nevēlamu. Un tāpēc gan suņa nagla, gan suņu sēna patiesībā ir valodas vēstures liecības seni apzīmēm, kas saglabājušies līdz mūsdienām.
6: Nu, austrumos suns, ja tev nolemāt par suni, tu, nu, tas ir ļoti slikts vārds. Jo viņi ciena kaķus, tiem ir pašcieņa, tie ir ļoti tīrīgi. Lūk, suņi principā, nu, tas ir kaut kas ļoti slikts. Es teiktu, ka suņiem senāk vienkārši ir bijis ļoti draņķīgs PR's.
5: Bet tagad viņiem ir brīnišķīgs PR's. Tā, Teiktu, ka kaķiem šobrīd ir problēmas ar PR.
6: Nu, cilvēkiem ar pašcieņu kaķi joprojām patīk labāk.
7: Radio Skondo.
5: Es atceros to tavu lekciju uzreiz, vai tur bija vesela sadaļa par kaķiem suņiem.
6: Jā.
8: Pēc
6: 14 minūtēm.
5: Nu, valds mums ir tīm kaķi, es esmu tīm

0: 6:53.
1: Nu, te sabira. Tīm suņi vai tīm kaķi, nu tātad tiem, kas ir kaču pulciņā vai suņu pulciņā, sveicieni visiem, sveicieni visiem. Es esmu kaču cienītājs, pašā mājās ir kaču puika, ko paņem no patversmes, tā kā skaitos valda komandā, tā raksta mūsu klausītājs Aivars. Nu, un te vēl viens komentārs, nu gan tu izteicies, kāds sakars pašcieņai ar patikšanu? Tāds savukārt jautājums no mūsu klausītāja valda.
0: Un tāpēc, ka suns tev mīlēs, lai ko tu darītu, lai kā tu pret viņu izturētos, viņš tev mīlēs. Nu tā. Un tāpēc īstenībā, piemēram, vīriešiem ļoti grūti konkurēt ar suņiem, ja sievietē ir suns. Ja, jo, nu, ir absolūti neiespējami būt foršākam, mīļākam par suni. Nu, vienkārši nav nekā mīļāka kā suns. Nu tā. Tāds sakars, nu tev pašcieņai ar suni. Ir 6:07 rīta, bet mēs šito diskusiju neturpināsim. Mēs teikt neiesim sajiet ragos, jo ir cilvēki, kuriem ir gan suņi, gan kaķi.
1: Gan kaķi, tieši jā. Tā, vai arī nav neviena.
0: Jā.
1: Vai nav ne suņi, ne kaķi.
0: Tā kā tev ir, apsveicam. Malacis.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā un skars Brasliņš. Labrīt! Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pāternieki darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgu autoceļu robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Tiek skaidrots, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai. Šodien Rīgas domnieki skatīs ziņojumu par pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas ieviešanu. Rīgas doma pieņēma saistošos noteikumus, kas paredz no 1. jūlijas sākt iekasēt īres maksu par pašvaldību dzīvokļiem. Vidēji maksājums par īri atkarībā no dzīvokļa īpašuma universālās kadastrālās vērtības un platības bija plānots no 15 līdz 85 eiro mēnesī. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas izcēlies liels meža ugunsgrēks. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieki, dzēšanā iesaistījusies arī armija. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar atbrīvojas no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Polija gatavo likumprojektu, kas paredz pastiprināt sodus par transportlīdzekļa vadīšanas alkohola reibumā un atkārtotiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, to starp obligātus cietumsods autovadītājiem, kuri pieķerti pie stūres reibumā, neskatoties uz tiesas noteikto braukšanas aizliegumu. Šī gada pirmajā pusē Polijā tika pieķerti vairāk nekā 7100 autovadītāji, kuri ignorēja tiesas noteiktos braukšanas aizliegumus. Kopš sestdienas Jelgavā darbus sācis ilgi gaidītais un dažādiem skandāliem apvītais jaunais tirgus, tā vēstīja RTV ziņas. Atšķirībā no vecā tirgus, vairāk nekā 3000 kvadrātmetru lielā ēka būšot pārtikas tirgus. Pagaidām tirgotāji vēl nav daudz, bet kā skaidro tirgus vadība, augusts būs pārējais mēnesis, slēdzot jaunus līgumus.
1: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas-pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam.

0: 7.2 minūtes. Labrīt!
1: Otrdiena, 4. augusts, romāniem, romualdiem un romualdām vārda dienas. Ir sniegs sveicieni arī jubilāriem. Radios konto studijā Ritu un Valdis.
0: Un 2 minūtes pār 7. Ziem!

0: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi, pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
4: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.
5: Ir 7.12 minūtes. Labrīt! Rīta vārds un tu un tāru numurs, ja kas svarīgs atgadījies. No paša rīta tev 27.22.8.5.5.
6: Atgadījies 4. augusts. Šodien no neparastajām svinamajām dienām esot Baltvīna diena. Zini tie čokolāt čip cepumi? Čokolāt čip kukīs?
5: Ar šokolādes gabaliņiem.
6: Šokolādes gabaliņiem, jā. Suņu asistentu diena, tie suņu asistenti, kas ir, kas palīdz, jā, tas palīdz cilvēkiem. Vēl šodien no jubilāriem šampanietes svin dzimšanas dienu tiek uzskatīts, ka tieši 1693. gada 4. augustā šampaņas abatīs vīna pagraba meisters Mūks Piers Perignons atklāja šampaniešu izcilās īpašības. Viņš esot iesaucies, es dzeru zvaigznes. Jā.
5: Tad,
6: es zinu, vai tas ir PR's vai vienkārši tiešām, nezinu, reāla leģenda vai izdomāta leģenda, bet nu tāds tas stāsts, jā.
5: 17. Gadsimta pašas beigas.
6: Jā, jā.
5: To mēs šodien arī svinam.
6: Jā. Tad vēl no tādiem neparastajiem, mūzikas vēsturē šī diena iegājas ar to, ka 1958. Gadā amerikāņu žurnāls Billboard ievieš 100 labāko dziesmu topu, kur apkopotas 100 labāk pārdotās dziesmas valstī un pirmajā sarakstā pirmo vietu ieņem Ricky Nelson dziesmu Poor Little Fool.
5: Un tad man vienmēr ir jautājums, kā mūsdienās tagad mēra pārdotākās dziesmas, jo tu jau viņus nekad nepēr.
6: Kad skatās, cik daudz ir klausījumi Spotify, kas YouTube notiek un tā.
5: 7.13 minūtes, labi. Tas par 4. augustu caur laikiem.

Labrīt. Šobrīd ārā ir kādi 8 līdz 12 grādi. Tā vismaz meteolab.lv ziņo. Vēsākais Kurzemē.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skans test 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Te ir 7.22 minūtes, labrītiņ, te Rita Valdis un tu un tāru numurs, ja kas svarīgs atgadījies, 27.22.8.8.5.5, bez kur te kluba faktu lapā ir viens ļoti noderīgs atgādinājums, un ja tu īsti nevar saprast, vai tas ir tavs, vai tev domāts, vai nav tev domāts, ir ļoti labs mērinstruments, kā nomērīt, vai tas, ko tu dari, vai tie cilvēki, ar kuriem tu esi, vai tie tev nāk par labu vai nē. Nu, zin, kā mēs mēdām saņemties, mēs esam spējīgi, apzinīgi, izturīgi un tā tālāk, un to mēs saņemamies un saņemamies, tad beigās jūtamies iztukšoti. Nu, lūk, un tad klubs atgādina savā faktu un domu lapā, ka, ja tevi kaut kas izsmeļ, tas nav domāts tev.
5: Ļoti ja tevi vienkārši. Kaut kas izsmeļ, tas nav domāts tev.
4: Jā, nevis piepilda. Protams, ka tu vari būt noguris, tur, nezinu, nobraucies ar moci līgas, bet beigās tev ir tāds, cik tas bija forši par spīti tam, ka kājās nevar noturēties. Jā. Bet beigās jābūt sajūtē, ka tu esi kļūst labāks, ka dzīve ir kļūst labāka, ka diena bija forša, ka tas tev piepilda pat tad, ja tu esi varbūt tīri fiziski tur noguris.
5: Es domāju, tas ir tās par to mūsos katrā iebūvēto iekšējo kompasu. Ja tā,
4: bateriju.
5: Jā, kurš parāda. Un tas parāda, ja, vai šis ir tavs vai, tas, vai nav, vai tas tev dod vai ņem no tevs.
4: Vai tas tev bateriju uzpilda vai iztukšojas.
5: Bet tā problēma ir tā, ka mēs ar laiku iemācāmies nedzirdēt to savu iekšējā...
4: Saņemties, ritiņi mēs iemācāmies, un tie apzinīgākie, čaklākie cilvēki tikmēr saņemās, kamēr vienkārši vienā brīdī ņem un plīst. Ja? Tā baterija tukša un viss beidzas. Tā kā skaties līdzi, vai tas cilvēks, vai tā nodarbošanās, vai tā vieta tevi uzpilda vai izsmeļ. Ja izsmeļ, tas nav tavējais.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā un skats Brasliņš. Labrīt! Iekšlietu ministrija šodien rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātvērnieki darbību. Valdībai atbalstot ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Ministrijā skaidro, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai, nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai un valsts robežsardzes resursu efektīvākai izmantošanai ilgstoša migrācijas spiediena apstākļos. Šodien Rīgas domnieki skatīja ziņojumu par pašvaldības dzīvojamās telpas īres maksas ieviešanu. Rīgas doma pieņēma saistošos noteikumus, kas paredz no 1. Jūlijas sākt iekasēt īres maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Vidēji maksājums par īri atkarībā no dzīvokļa īpašuma universālās kadastrālās vērtības un platības bija plānots no 15 līdz 85 eiro mēnesī. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas izcēlies liels meža ugunsgrēks. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēti apmēram 300 atpūtnieki, dzēšanā iesaistījusies arī armija. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar atbrīvojas no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām, Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Kopš sestdienas Jelgavā darbus sācis ilgi gaidītais un dažādiem skandāliem apvītais jaunais tirgus, tā vēstīja RTV ziņas. Atšķirībā no vecā tirgus, vairāk nekā 3000 kvadrātmetru lielā ēka būšot pārtikas tirgus. Pagaidām tirgotāji vēl nav daudz, bet, kā skaidro tirgus vadība, augusts būs pārējais mēnesis, slēdzot jaunus līgumus. Pagājušais mēnesis Latvijā kļuvis par 5. Mitrāko jūliju novērojumu vēsturē kopš 1924. Gada, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Valstī vidēji nokrišņu daudzums sasniedza 123,2 mm, jeb 163% no mēneša normas. Latvijas rietumu un centrālajā daļā lija vairāk nekā austrumos.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Rīt ir 7.33 minūtes, šobrīd pagaidām ārā ir kādi 9 līdz 13 grādi.
3: Pa dienu būs viena ļoti, ļoti vasarīga diena, plus 23, plus 27 grādi, Rīgā plus 24, plus 26, jā. Debesis daļai aizklās mākoņi, laiks būs sauss, pūtīs lēns vējš, un aizvedot dienu ārā ir svarīgi atcerēties, ka dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs.
2: Nu tad laipni lūgt vasarām!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

7:37 minūtes, bez 23:08, otrdien, 4. augusts, šodien romiešu faniem, Romānam, Romualdam un Romualdē, sveiciens vārdienā. Tev var jubilēt. Rīta, Valds un tu? Kā roņumus 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
6: 7:43 minūtes Valsta šorīt citēja no žurnāla klubs sadaļas fakti un domas. Vienu citātu, ja tevi kaut kas izsmeļ, tas nav domāts tev. Zini, es vienmēr ar tādu skepsi skatos uz to lapu, jo tur nevienai nav no tām domām atsauce nekur. Nu,
7: tā kā, jā, kā tu zini? Teicis, kā tu
6: ir,
7: zini?
6: Kas tas par pētījumu vai
7: a,
6: kā?
7: A, tu pierādi.
6: Bet, nu labi, un redzi, mūsu klausītāja Diāna norieģēja, un viņa saka, viņa raksta, daudz kam piekrītu, bet brīžiem dzīvē ir tādas situācijas, ka ir jādara darbs tikai priekš izdzīvošanas. Un tad tu turēji un sevi mierini gan jau drīz, un tas nav pareizi, jo pie viena nepareizi pateikta vārda no kolēģa tu vienkārši ņem un uzsprāc. Un man liekas, es lasīju šo Diānas aprakstu, un man liekas, ka tas, ko viņa apraksta, ir ļoti tuvu tam, ko sauc par izdegšanu, mm-hmm. ja? Jo dažreiz nav iespējams to, tiešām to darbu mainīt uzreiz, bet man liekas, ka ir svarīgi atzīt, zin kā ir, jā, šis man izsmeļ, nevis es meklēju attaisnojums, ka nē, nu tur tā var būt, un vienkārši tāda tā situācija, un kam tagad viegli, nē, bet vienkārši, jā, šis man izsmeļ, un tad tu vari sākt meklēt risinājumus, un bīstamākais ir pārliecināt sev, ka viss ir kārtībā, kad patiesībā nav kārtībā.
8: Šis man atgādināja rietiņu, ka reizēm tiešām, nu, izsmeļ un izsmeļ, bet reizēm tev vienkārši vajag naudu. Jā, un es te parunājos ar kādu mūsu radios konto kolēģiem, un es saku, no ārprāts, manuprāt, strādāt vasarā ir pilnīgi amorāli, jo galgalā, nu, cik tad mums tās vasaras, un viņš saka, reizēm vienkārši vajag naudu.
6: Naudu, tieši tā.
8: Un tu nolēm, ka zini, kas ir jāizsmeļ, bet vajag naudu, mm-hmm. strādāšu tāpēc, ka vajag naudu.
6: Tas ir tas tavs kāpēc?
8: Jā, nu. Nu tā. Tā kā arī var būt tāda brīža, kurā vienkārši vajag naudu.
6: Jā, un ja tu zini, kāpēc, tad tu vari arī ļoti daudz ko tikt galā. Un varbūt pat arī kaut kādos brīžos izturēt.
8: Un tad ir baigi forši, ka tev ir kāds mērķis. Ja? Kam tev to naudu vajag? Tam man to naudu vajag. Un tad ir daudz vieglāk saņemties arī tad, ja izsmeļ. Pēc 15 minūtēm 8 no rīta veiksmi darbām. Vienalga, vai tev patīk vai nepatīk tas, ko dara.

0: No, labrīt, 7:49 minūtes, bet 11 minūtes 8 no rīta.
1: Par tām nodarbēm, kas izsmeļ, vai kaut kādas situācijas, kas izsmeļ, vai cilvēki, kas izsmeļ. Psihologi bieži aicina uzdot sev trīs jautājumus. Pirmais jautājums ir tāds, vai šī nodarbe, vai tas cilvēks, vai tā situācija, mani izsmeļ uzreiz un ilgtermiņā, vai arī pēc atpūtas jūtu gandarījumu?
0: Tad, ja tā, tad drīkst, ja?
1: Jā, tas vienkārši, es domāju, ka tās drīzāk tādi vienkārši jautājumi tādai pašrefleksijai. Otrais jautājums, vai nogurums rodas no pašas darbības vai no apstākļiem? Pārslodzi, konflikti, slikta organizācija vai kā citādi.
0: Bet principā tev to patīk darīt, bet ne šeit.
1: Tev patīk, bet ne šeit, ne ar šiem cilvēkiem.
0: Jā.
1: Kas arī ir viens moments, saprati, ja? Un trešais, vai šī nodarbe ir saskaņā ar manām vērtībām un ilgtermiņa mērķiem? Mm-hmm.
0: Jo es tā padomāju, tieši man tāda situācija, piemēram, man patīk braukt ar motociklu, bet ne jau pa asfaltu, Līdz ar to tu izvēlies tos cilvēkus, ar ko.
1: Dievs valde, nopietni, atkal ir par motocikliem. Labi, es šobrīd par
0: O, tu par ko?
1: Es par darbu.
0: Ā, skaidrs. Jā, labi.
1: Nē, tev maksā naudu par to, ka tu to dari?
0: Nē, bet ne jau visu tu dari tikai tāpēc, ka tev maksā par to.
1: Nē, tā galvenā doma ir tāda, ka ne viss, kas izsmeļ, ir jāatmet, bet viss, kas ilgstoši tikai izsmeļ un gandrīz neko nedod pretī, tas ir pelnījis rūpīgi izvērtējumu. Un tāpēc arī tie jautājumi, kurus uzdot.
0: Tātad laik pa laikam var pabraukt pa asfaltu, ja?
1: Labrīt. Es nespēju noticēt savām ausīm.
0: Lai par ko tu runātu, vai ne?
1: Vai ne, viss ir... Šis ir jāmāk.
0: Labrīt.

0: turpmākās minūtes ar tevi kopā un skats Brasliņš. Labrīt! Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pātērnieki darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgu autoceļu robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Tiek skaidrots, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai. Valsts asins donoru centrs šodien dosies trīs izbraukumos pie donoriem. No pulksten 9 līdz 1 donori gaidīti balvu kultūras un atpūtas centra ziemeļu zālē, savukārt no pulksten 10 līdz 2 tālsu tautas namā, kā arī specializētajā autobusā pie Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas. Centrā norāda, ka pat labam tiek gaidīti visu asins grupu donori, īpaši nulle negatīvās, B negatīvās un A negatīvās. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par pirmo mēnesi, kopš ir ieviesta samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas izcēlies liels meža ugunsgrēks. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieki, dzēšanā iesaistījusies arī armija. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar atbrīvojas no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanīšinu. Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām, Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanīšinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Latvijas hokeja federācija un Latvijas vīriešu Hokeja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vitoliņš ir panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Vitoliņš Latvijas izlasi vada kopš 2021. Gada vasaras. Viņa vadībā valstsvienība izcīnīja vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas hokeja vēsturē 2023. Gadā pasaules čempionātā nopelnot bronzas medaļas. Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis uzsvēris, ka aizvadītais posms ar Vitoliņu pie izlases stūris ir vērtējams pozitīvi.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerhēr.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
10: No labrīt, mīļie!
11: Otradien, 4. augusts, romāniem, romualdiem un romualdām vārda diena.
10: Te ir Rīta Valds un tu. Tāru numurs 27-22-8-8-5-5. Baigi labais piemērs par iztukšošanu ritiņu. Lai es izvairītos no iztukšošanas, vienkārši nobloķēju savu priekšnieku. Jo, zin kā, ļaudis mēdz tev zvanīt un rakstīt tur caurām naktīm mierīgi kādam. Ienāk 11. Naktī prātā kaut kāda ideja, un tev atsūta uzreiz ziņa. Tu strādā 24 stundas dienaktī. Yeah.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
1: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Samazini riskus savam biznesam.

0: pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
1: 8.7 minūtes, te radios konto, Rita, Valdis un tu.
2: Tu, Valdi, izteicies, ka var priekšnieku nobloķēt, ja kaut kādās situācijās.
1: Nē,
2: tas bija citāts, ja?
1: Tā doma ir tāda. Šobrīd, Eiropas Savienībā ir tev tiesības nereaģēt uz ēpastiem un arī kaut kādām ziņām, kas nāk ārpus darba laika. Priekšnieks var sūtīt tur to e-pastu kaut vai vienos naktī, ja tu pieslēdzies, nu, piemēram, piekdienas vakarā, un tu pieslēdzies pirmdienas rītā. Un viss, tāpēc, ka, piedod, es nestrādāju tur sestdienās, svētdienās. Un lielākā problēma ir amerikāņiem ar šo. Viņi vienkārši ir autā. Kā tā var būt, ka tu piekdienas vakarā aizsūti e-pastu, un tas cilvēks divas dienas neliekas, nezinas, un pirmdienas rītā kaut kādos deviņos tikai tam pieķerās. Nu, kā tā drīkst? Nu, ļoti elementāri, vienkārši vecīt, vajag painteresēties par likumiem, kādu strādā Eiropas Savienībā, jo, nu, mums negribas, lai Eiropā būtu tikpat daudz nojūgušos cilvēku Amerikā. Un tāpēc, lūk, tev ir tiesības nereaģēt uz kaut kādām ziņām, kas sūtīts ārpus darba laika.
2: Mm-hmm. Jānis arī raksta par izdegšanu, un viņš saka, nu jā, īstenībā tā iztukšošana vai izdegšana ir mazākais, kas var notikt ļoti bieži, parādās arī veselības bojājumi, un tas jau ir daudz nopietnāk. Jā, man šķiet, ka tur tā izdegšana, tur iet roku rokās, tur viss ir arī klāt komplektātie veselības bojājumi. Bet kas ir interesanti, man reiz sanāca saruna ar Mariju Abeltiņu, kas ir speciālists, kas ļoti pētīs ir izdegšanas tēmu, un kas man aizķērās no šīs sarunas. Zin kā, tradicionāli ir domāt, ka izdegšana ir no tā, ka tu strādā par daudz, vai arī tieši tā, ka tur, nezin, piekdienas vakarā vai brīvdienās risini darba lietas. Bet vēl viena lieta, kas man lika ļoti domāt, arī teica, ka izdegšana var būt arī sava potenciāla neizpaušana. Tas, ka tu nerealizējies, arī no tā tu izdedz.
1: Pacakot, nekas nenotiek dzīvē.
2: Tu varētu, jā, tu varētu, tev ir potenciāls, tev ir jauda, bet tu neko nedari. Un no tā arī var izdegt.
1: 8-9 minūtes, nu, sveiciens, turieties, jā. Un galvenais, saprotiet, kāpēc tie darba kolēģi tev tracina, piemēram, vai tas pats priekšnieks var gadīties vienkārši, ka viss ir līdz lūpai, jā. Nevis esi slikts cilvēks, bet kaut kas jāpamaina ir tajā situācijā. Jo viena no izdegšanas pazīmēm ir ironiska attieksme pret visu, kas notiek. Tu pa visu ierēci, sapulcē par visu ierēci, tur darbu kolēģiem, vienmēr tev liekas kaut kas smieklīgs par spīti tam, ka tas kaut kas nopietns tādā garā. Nu, tu centies kaut kā izdzīvot tajā situācijā. Arī tā ir izdegšanas pazīme.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Redze zaudējusajā summu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Cenas zeltenas tik skaista,

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
4: Asaņu 20 minūtes, labi, Rita, Valdis un tu, tiem, kas atgriežies no atvaļinājuma, jautājums ir, kāpēc? Kāpēc? Jo, piemēram, Diana raksta, ir labi kā jums, ar prieku nākat uz darbu, nu, ne vasarā, kā te dažs labs, var uzēst kūkas, ja gribas, jūs viens otru saprotat no pusvārda un tā.
5: Tas ir to, to Diana, Diana raksta, mums
4: tā,
5: raksta?
4: Tā Dianai izklausās no malas, jā.
5: Sen, kā mēs jau rādam tad tikai to saulaino pusi, to labo pusi, ir jau arī, nu, tā kā monētā ir otra pusi.
4: Mm-hmm.
5: Jā.
4: Nu, lūk, bet tomēr tas jautājums ir tāds, kas tev liek atgriezties no, no atvaļinājuma? Nu, kāpēc tad tu atgriezies darbā? Nu, nauda skaidrs, beidzās nauda, tāpēc ar atgriežos, jā?
5: Jā.
4: Ne jau vēl tī 4 nedēļas ir maksimums, jā, jo tas ir tas, ko var izdzīvot bez naudas. Es atceros tos laikus, kad atvaļinājumu naudu izmaksāja pirms atvaļinājuma. Ja? Pirms atvainājumu tev izmaksā, un tad sanāk divi mēneši bez naudas. Nu, pareizāk sot bez algas, jā. Tev izmaksā, nu, ar to domu, lai tev atvaļinājumā būtu ko darīt, pareizi. Nu, un tad jautājums ir, kad tev tā nauda beidzas.
5: Nu, zinu, tas ir tāds par finanšu pratību.
4: Tā kā nauda, tā ir viena lieta, bet kāpēc vēl tu atgriezies no atvaļinājuma? Kas ir tā viena svarīgākā lieta darbā? Jā, kuras dēļ tu saki, zini, kas ir? Jā, nav viegli varbūt, bet jā, toties ir foršis.
5: Jēga?
4: Nu, viena algoritiņa. Manā gadījumā kafija. Jā, ko tu tā esi?
5: 272-288-55 izziņa un WhatsApp ziņa numurs radioskonto studijām.
4: Jā, sāks dzert kafiju un tad jau redzēs. Aiziet.

0: Labrīt! Es sākšu dzert kafiju un es pateikšu, kāpēc es vienmēr ļoti labprāt atgriežos darbā. Man ir nenormāli forša kolektīva, forša kolēģi, forša atmosfēra, mēs visi esam ļoti draudzīgi, mēs vienmēr samīļojamies, sabučojamies, mēs visi viens par otru zinām, par ģimenēm, par suņiem, par kaķiem, par kreņķiem. Tā kā jā, es strādāju stomatoloģijas institūtā un tas ir mans visforšākais kolektīvs ķirurģijas nodaļā. Paldies viņiem, ka viņi man ir.
1: Paldies, Dati, par suņiem, kaķiem un kreņķiem. Jā, forši. Mēs gribam zināt to vienu lietu, kuras dēļ tu atgriezies darbā, piemēram, pēc atvaļinājuma vai pēc brīvdienām. Tad viena lieta, kas tev ieliekas man par to domājot vien, piemēram. 8:26 minūtes. Radio Skondo! Tā arī numurs 272 2 8 8 5 5.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pātērnieka darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļu robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai. Tiek norādīts, ka pēdējās dienās kopš tehnisku iemeslu dēļ apturēta robežu čērsošana caur pātērniekiem ievērojami samazinājies aizturēto robežu pārkāpēju skaits. Tas varētu liecināt par saistību starp robežpunkta darbības pārtraukšanu un migrācijas spiediena mazināšanos. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta uzdevis Finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē, norādot uz nepieciešamību lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku atgriezties pie darba klātienē. Premjeras pauda viedokli, ka pandēmijas laikā ieviestā attālinātā darba prakse valsts pārvaldē dažviet saglabājusies pārāk plaši un rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas. Ņemot vērā galvaspilsētā plānotos vērienīgos remontdarbus un degvielas cenu kāpumu, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par alternatīviem pārvietošanās veidiem privātās mobilitātes nodrošināšanai. Kā liecina jauna aptauja, velosipēdu vasarā izmanto 45% autovadītāju, motociklu 6%, bet skrējriteni 4%. Savukārt gandrīz puse, jeb 48%, arī siltajā sezonā pārvietojas tikai ar auto. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Sijā Milton Latvija pārstāve Marta Mackeviča.
1: Vīrieši tomēr daudz biežāk ir gatavi nomainīt vasarā transporta līdzekli, tas ir stāsts gan par velo, gan motociklu un skrēriteni. Nu, iespējams, tas saistīts ar to, ka automašīnā tomēr laikam komfortablāk. Sabiedrībai kopumā tas noteikti nozīmē mazāku šos te CO2 izmešus, viennozīmīgi arī atslogotāka satiksme un ir sevišķi vasarā, kas ir svarīgi, kad notiek daudz tie ceļu remontdarbi. Tad katrs autovadītājs, kurš ir gatavs pārsēsties uz velosipēdu, tas noteikti ir liels atslogojums arī satiksmē. Svarīgi, lai autovadītāji un velobraucēji būtu savstarpēji saprotoši un piedalītos satiksmē cieņpilni.
0: Tā Sijā Milton Latvija pārstāve Marta Mackeviča norādot, ka velosipēda, motocikla un skrējriteņa izvēles augstākais rādītājs ir 18 līdz 29 gadu vecuma grupā, kur tas sasniedz 66%.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
3: 8.32 minūtes klausos šīs dienas laikziņas par 24-27 grādiem un kaut kā baigi neticās, jo šobrīd pagaidām tikai kad 15-17, dažviet pat 13.
4: Nu, diena tikai lēnām ieskrienas. Plus 23, plus 27 grādi būs gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā, laiks būs sauss, pūtīs lēns vējš. Vēl ir svarīgi atcerēties, ka aizvedot dienu ārā, dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Kā ņem to lūdzu vērā.
3: 8.33 minūtes.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
5: Radio Skonto.

0: Firma la Petrosina.
1: Radio Skonto. 8:36 minūtes. Labrīt. Otrdien, 4. augusts šodien.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna, ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dabu, kultūru un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
2: Redz, kur, ja atpūtā meklē ne tikai skaistus skatus, bet arī īstas emocijas, kustību, jaunas izaicinājumas, Latgale būs pārsteidzošs atklājums. To es to no pieredzes var teikt.
1: Sāc savu piedzīvojumu uz ūdens. Dodies laivu braucienā pa Daugavas lokiem, kur upe vijas cauri dabas parkiem. Vai izvēlies Rāznas ezeru, tur gaida īsti ūdens piedzīvojumi. Laivošana, supdēļi vai brauciens ar jahtu, lai Latgales ainavas ieraudzītu no pavisam cita skatu punkta.
2: Ja to gribas, piemēram, vairāk adrenalīna, tad var lekt ar izpletni klubā Disk Daugavpilī. Tu var izaicināt sevi šķēršļu trasē Rāznas priedes. Piemēram, ūdens sports cienītāji emocijas atradīs veikparkā X-Veik Krāslava, bet komandām lieliski piemērots būs paintballs un lāzertaks Fox War.
1: Un pēc aktīvās atpūtas atjauno spēkus, baudi pirts rituālu un ezera mieru līčezaros. Vai izvēlies nesteidzīgi vakaru pie kamīna un dabas klusumā atpūtas namiņā Dīva Dorzi pie Ārdavas ezera.
2: Mhm, un tādas un ļoti daudz citas iespējas. Brīnišķīgs piedāvājums.
3: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
1: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Valdes 41 minūte.
1: Kuru laiku tu apēdi?
2: Es apēdu tikai vienu no trijām ritmu. Labrīt, labu apetīti. Un paskaties, tev paliks serenādu un lācīt.

8:45 minūtes, un reizēm par atgriešanos darbā. Nu, kas ir tas, kas tev palīdz atgriezties pēc atvaļinājuma, pēc brīvdienām? Viena lieta. Izrādās, ka tas var nebūt pats darbs, bet ceļš uz darbu. Mm. Redz, kur Ieva raksta. Es atgriežos mazu mirkļu, skaistu mirkļu dēļ, kuri iespējami tikai darbā. Šorīt brauciens uz vecumniekiem pa Grants ceļu. Un trīs pasakaini mirkļi. Mas stirnēns pļavā dzenā jaunos stārķus. Mēs stirnēns dzenā jaunos stārķus papļauju. Tad dzērves ceļmalā mierpilni bauda rāmo rītu un jau 7:30 no meža iznāca svīriņš ar jau pielasītu lielu spainu ar gailenēm. Un iedomājies, tas viss vienā jaukā saulēnā dienā. Nu tā, lai izdodas arī citiem tos mirkļus noķert. Nu tad ne tikai pats darbs, bet arī, iedomājies, ceļš uz darbu varbūt. Tāds, kura dēļ ir vērts atgriezties. Laipni lūgt apakaļ. 8:46.

vēju no mājām klust. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas,

0: Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
2: Bez 11 minūtēm 9 no rīta. Labrīt!
3: 13. zīmē.
2: Šodien 13. zīmē nekas īpašs. Forša diena bez jebkādiem pārsteigumiem. Vienīgi, ja tu pats tos sagādās. Jo, ja kaut kas pārsteidzošs notiks, tā ir tava vaina izbaudi.
3: Auni.
2: Auniem vajadzētu nenopietnāk attieksmi pret dzīvi, citādi, nu, tu jūs tur durat uz priekšu galvu noliekuši. Tu pacel acis uz debesīm, jā? Pat tad, ja ragi traucē skatīties.
3: Vērši.
2: Vēršiem vajag ļoti konkrētas formas. Nu tā, lai viss ir skaidrs un saprotams. Nav nekāda tur ņemšanās tāds ķepļaps kaut kāds. Tur ir vai nu kvadrāts, vai kups, vai lode, vai aplis un viss skaidrs. Lūdzu.
3: Dviņi.
2: Dviņiem nav jādomā, kā to izdarīt, ja tu zināsi atbildi uz jautājumu, kāpēc to darīt. Tikko tev ir kāpēc, būs arī kā.
3: Vēži.
2: Vēžiem nav vajadzīga vesela armija, lai lietas sāk kustēties uz priekšu, pietiek arī ar tevi vienu. Ja tu patiešām gribi, sāc tik iet.
3: Lauvas.
2: Vai nu tagad vai nekad ir ļoti labs motivators īstenībā. Ja es tagad neizdarīšu, nekad neizdarīšu. Un ja neizdarīšu, tad nevajag sticamākais.
3: Jaunavs.
2: Jaunavām drišķi romantiskāku skatījumu uz dzīvi. Meklē skaisto katrā lietā, lai kas tas arī būtu. Tagad paskaties sev apkārt, nu, tur, kur tu tagad esi. Un atrod trīs skaistas lietas. Trīs skatīties arī spogulī.
3: Svari.
2: Labāk darīt ar kaut ko kopā, nekā salīdzināties vai sacensties. Jā, pamēģina atrast kopīgu valodu, nevis atšķirīgo. Būs daudz vieglāk.
3: Skorpioni?
2: Skorpioni ir vasara, jā, aiziet vasarā. Dari visu, ko tu vasarā gribi izdarīt. Šodien izdari vismaz vienu lietu. Un neko vairāk, stacīt.
3: Strēlnieki.
2: Strēlniekiem nav nekādas skaidrības par to, kādēļ viņi dzīvo. Tāpēc dzīvo vienkārši baudas dēļ, jā. Tad, kad tev nav skaidrs par jēgu, tad vienkārši baudi. Jā, esi bohēmists un tam līdzīgi.
3: Mežāži?
2: Mežāžiem, ja kaut kas aizmirstās, tad to arī nevajadzēja. Jā, galgulā, nu, prāts nav muļķis, zinu, ko tev vajag.
3: Ūdensvīri.
2: Iedomājies, mīļo ūdensvīri, lai kur tu pagrieztos visos virzienos var doties. Pat tad, ja okeāns priekšā var doties. Nu, tad dodies.
3: Un zivis.
2: Zivis. Mīļās zivis, lai kas ar jums notiktu, dariet visi eleganti. Nu, tā, lai bildēs izskatās smuki, ja?
1: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
4: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
5: Radio Skonto.
2: Un mēs tev nodrošināsim skaistu muzikālo pavadījumu tam, ko tu šodien darīsi. Lūdzu.

0: turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pātērnieku darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļu robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai. Tiek norādīts, ka pēdējās dienās kopš tehnisku iemeslu dēļ apturēta robežu čērsošana caur pātērniekiem ievērojami samazinājies aizturēto robežu pārkāpēju skaits. Tas varētu liecināt par saistību starp robežpunkta darbības pārtraukšanu un migrācijas spiediena mazināšanos. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta uzdevis Finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē, norādot uz nepieciešamību lielākajai daļai valsts iestāžu darbinieku atgriezties pie darba klātienē. Premjeras pauda viedokli, ka pandēmijas laikā ieviestā attālinātā darba prakse valsts pārvaldē dažviet saglabājusies pārāk plaši un rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas. Vakar svētceļojumu sākuši 85 svētceļnieki no Salaspils Romas katoļu baznīcas draudzes, lai pēc nedēļas 14. un 15. augustā sasniegtu Aglonu, kad ticīgie pulcēsies vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Ņemot vairāk galvaspilsētā plānotos vērienīgos remontdarbus un degvielas cenu kāpumu, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par alternatīviem pārvietošanās veidiem privātās mobilitātes nodrošināšanai. Kā liecina jauna aptauja, velosipēdu vasarā izmanto 45% autovadītāju, motociklu 6%, bet skrējritenī 4%. Savukārt gandrīz puse, jeb 48%, arī siltajā sezonā pārvietojas tikai ar auto. To intervijās konto mēdīgrupai pastāstīja Sijā Milton Latvija pārstāve Marta Mackeviča. Un par ūdens transportu turpinot, augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi atvedot uz Rīgu ap 25 tūkstošiem pasažieru. Šobrīd līdz jūlija beigām Rīgu ar kruīza kuģiem kopā apmeklējuši jau 90 tūkstoši ārvalstu turistu. Augustā Rīgas ostā pieteiktas arī neierasti daudz luksus un ekspedīciju, jeb nišas kruīzu kuģu vizītes, tādējādi stiprinot Rīgas vārdu premium klases jūras kruīzu ekskursiju kartē.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains – 49,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs G30 – 289 eiro. Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – tikai 269 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
9: Deviņu un vienu minūtēm.
10: Otradiena. 4. augusts romāniem, romualdiem un romualdām vārda diena.
11: Te Rīta, Vādus un Dūna, ja kāda svarīga ziņa, tad padalies. Mēs medijam labas lietas, kur dēļ atgriezties no atvaļinājuma. Mans iemesls atgriezties darbā ir rēķina ēpastā, ja? Bet ir vēl viena forša versija. Vēc, kur Liena raksta. Man darbā liek atgriezties tas, ka mūsu ēdnīca pavārīta ļoti garšīgi gatavo pusdienas. Labrīt, labu apetīti! 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Labrīt, 9:09 minūtes.
1: Labrīt, mans mīļākais radio skonto. Nu kā, ja neatgriezīsies no atvaļinājuma, nepadarbosies drusiņ, nu nebūs jau iespēja doties atkal jaunā atvaļinājumā. Vai tā ne tā?
0: Elīna, dodas pelnīt atvaļinājumu, dodas apakaļ darbā.
2: Nu, un savukārt Roze ir tikko atgriežusies no atvaļinājuma. Nedomājies, viņu kolēģi sagaida ar tādu skaistu, nu tādu tā atklātnītus, kuras rakstīts: Rozīt, prieks tevi redzēt, atpūtušos laimīgi un atkal darbos. Galvenais, kad es pirmo reizi to atvēru to attēlu, es izlasīju prozīt, prieks tevi redzēt, atpūtušos laimīgi un atkal darbos, domāju, tā. Bet lasi uzmanīgāk, Rita, lasi uzmanīgāk.
0: Skaidrs, ar ko tev, Ritiņ, saistās
2: Rozīt.
0: Atgriešanās darbā.
2: Rozīt,
0: atgādinām, ka alkohola lietošana ir kaitīga darbam. 9:10 minūtes. Radio Skondo.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
5: No 28. jūlija veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
6: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs – tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: iešu tālāk.
1: Ai, Andrej, es iešu tālāk. 14 minūtes pār 9. Šobrīd ārā tur ir, lai dotos Latvijā tālāk, kad 16 līdz 20 grādi jau. Būs tad vēl siltāks.

0: ilgstoša reklāma.
1: Līhā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Līhā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi. Šodien Radio Skontā sadarbībā ar Līhā iepazīstam Latvijas uzņēmumu High Dog Chews. Vakar uzzinājām, kā radās uzņēmuma ideja, bet šodien parunāsim par izaicinājumiem ceļā uz veiksmīgu biznesu. Līga, kāda bija lielāka izaicinājuma uzsākot uzņēmumu darbību un attīstot produktu līdz brīdim, kad tas nonāca tirgū?
2: Nu, lielākais izaicinājums bija produkta izveide. Mēs zinājām, ka tāds produkts ir, mēs zinājām, ka tāds pastāv ārzemēs, bet mēs neviens nezinājām, kā tādu izveidot šeit Latvijā. Un tas mums aizņēma gandrīz 3 gadus, kamēr mēs panācām lielisku izskatu, bez problēmām produktu nelūstošu un suņiem ļoti patīkamu.
1: Tātad recepte vispirms, ja?
2: Jā.
1: Kurā brīdī sapratāt, ka nepieciešams papildus atbalsts un kāpēc izvēlējāties izmantot tieši Līhā atbalsta programmas?
2: Nu, to mēs sapratām burtiski uzreiz, jo es biju dzirdējis, ka ir tāda iespēja piedalīties biznesa inkubatorā. Mēs arī uzreiz startējām, lai iekļūtu iekšā. Mums paveicās, mēs to arī izdarījām. Un es uzskatu, ka tas ir neatsverams atbalsts ne tikai materiāli, ko mēs saņēmām, bet arī psiholoģiski. Jo tu esi jauns ar kaut kādu ideju, un tev īsti neviens nav, kas tevi atbalsta, bet tad, kad tu esi biznesa inkubatorā, tur visi ir tieši tikpat jauni, tikpat nezinoši, un visi kursi, ko tev piedāvā, un visas apmācības ir tieši īstajā laikā.
1: Vai tev ir kāds noderīgs padoms tiem, kas dodas uz Līhā?
2: Es noteikti mēģinātu sākt jebkuru uzņēmējdarbību ar biznesa inkubatoru atbalstu, tāpēc, ka viņš sniedz primāri zināšanas, konsultācijas un arī to kopienas sajūtu, ka tu neesi vienīgais, kurš ir gatavs sākt kaut ko jaunu šeit.
1: Es pareizi dzirdēt, var saņemt pat arī emocionālu atbalstu, ja?
2: Jā.
1: Paldies, turpināsim sarunu rīt un uzzināsim, kā sākās sadarbība ar Līhā un kādas atbalsta programmas uzņēmums tieši arī ir izmantojis. Paldies!
3: Šie bija Līhā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Līhā atbalsta programmām uzzini Līhā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma. Deviņu un 20 minūtes. Paldies Kārlim par sarunu. Ir forši, ka mums tik daudz interesanti cilvēki, ar kuriem parunāties, ka mēs pat paši netiekam ar visiem galā. Jā, tāpēc paldies Kārlim. Loving can hurt.

0: 9:24 minūtes mūsu klausītājs, dakteris Raimonds Karls, raksta, ka pirms 11 gadiem bija ļoti līdzīgs silts augusta rīts. Gaitiņos vēl kluss. Nesmaržo pat rīta kafiju. Viss sastīndis pirms klīnikas pirmās darba dienas. Šodien Derma klīnika Riga. Es vien 11 gadu jubilēju. Derma klīnika Riga ir arī mūsu sadarbības partners un Raimonds Karls ir arī mūsu dakteris, kā viņš saka, sveicieni. Veselīgs sveiciens mūsu 42,000 pacientu. Jā. Un viņam ir dzimšanas diena, tajā pat dienā, kad rādījos konto. Jā. Tā kā sirsnīgi sveicieni Raimondam un viņa brīnišķīgajai komandai.
1: Un paldies par nesautīgo pienesumu, jā, visu šo gadu laikā.
0: Svarīgs atgādinājums. Šodien, aizvedot dienu ārā, svarīgi atcerēties, ka dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs.
1: Vidējs. Tas var nozīmē, ka var nesmērēt to SPF 500 vai kaut kādu.
0: Labrīt un sirsnīgi sveicienu svētkos.
1: Ar epohālu dziesmu.

0: ar notikumiem Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Izvērtējums par attālinātā darba praksi valsts pārvaldē ir nepieciešams, tomēr šāds izvērtējums vēl nenozīmē, ka valsts pārvaldes iestādes nevarēs pamatot attālinātā darba nepieciešamību. Tā intervijā sabiedriskajā medijā sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotās saraksta komentējot ministru prezidentu uzdoto finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē. Tostarp finanšu ministrs atzīmēja, ka arī privātajā sektorā ir uzņēmumi, kuri ļoti sekmīgi izmanto attālinātā darba priekšrocības. Bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks pašreizējais Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā Valērijs Zalužņīs paudis skepsi par Ukrainas izredēm pievienoties NATO, norādot, ka nepieciešamas citas savienības. Viņš paudi, ka apmēram 12 gadus personīgi nodarbojies ar to, lai Ukraiņa apgūta NATO standartus. Katru gadu klausījies, ka tūlīt Ukraina iestāsies NATO, tomēr viņš pauda skepsi, ka diemžēl tajā nekad neiestāsies. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar atbrīvojas no amata Ukrainas vēstnieci ASV Olhu Stefaņišinu. Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefaņišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas izcēlies liels meža ugunsgrēks, dzēšanā iesaistījusies arī armija. Latvijā samazinātā PVN likme noteiktām pārtikas precēm būtu saglabājama arī pēc paredzētā termiņa beigām, kā arī samazinātā likme būtu nosakāma pamatā visiem pārtikas produktiem. Tā intervijā sabiedriskajiem medijiem šorīt sacīja Agro resursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja vadošā pētniece Ingūna Gulbe. Viņa pauda, ka cenas ir zemākas, tādējādi samazinātās likmes nesaglabāšanu nebūs viegli paskaidrot. Vēlāk šodien par pirmo mēnesi kopš ieviesta samazinātā PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei informēs arī patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: No labrīt, 9:30, 2 minūtes tur ārā būšo 23 līdz 27 grādi un pārsvarā skaidrs laiks. Kā šitiem izbaudi. No paša rīta gan uzreiz tik silts nav, ir apmēram maksimums kāda 20 grādi, vēsākā vietā kāda 17. Vai citādi izskatās tiešām ļoti cerīgi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: iedomājies. Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
4: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
5: Deviņi 42 minūtes, labrīt, redz, kurš kluba, žurnāla klubs. I faktu un domu sadaļā mēs no paša rīta izlasījām atgādinājumu, ka ja tevi kaut kas izsmeļ, tas nav domāts tev. Un tātad, ja tava baterija nevis uzpildās, bet iztukšojās to darot, tas nav domāts tev. Un nav stāsts par fizisku nogurumu, kur tu nostrādājies, bet pasties ir tāds gandarījums par paveikto. Nē, nē, nav stāsts par to, stāsts par to, ka nu kaut ko tu dari, bet dzīve liekas draņķi. Nu tā. Un tāpēc šīs dienas vingrinājums ļoti vienkāršs. Lūdzu, atrodi vienu lietu, kuras dēļ tev patīk atgriezties darbā. Vai no atvaļinājuma, vai no brīvdienām, lai kas tas arī būtu. Pietiek pat ar tasi kafijas vai vienu konkrētu kolēģi, vai arī brīvpusdienām, piemēram, vai arī pavārīti, kas tavā ēdnīcā taisa brīnišķīgas pusdienas. Vai launagu, piemēram, vai omleti vienkārši foršas taisa. Nu tā. Tā kā šodien uzdevums tev ir atrodi vienu skaistu, brīnišķīgu lietu, kuras dēļ ir vērts atgriezties. Darbā, pēc brīvdienām vai atvaļinājumā. Nu un padalies, protams, mēs arī varbūt kādam varam priekšā kaut ko pateikt. 27 22 88 55.

0: Sveiki, skatos, klausos, ka šodien ir vienkārši fantastiska tēma. Un man tā ļoti, ļoti, ļoti uzrunāja. Patiesībā es esmu laimīga braukt uz darbu, lai arī šis darbs mani brīžiem piebeidz, bet es strādāju par sociālo darbinieku un sociālo rehabilitētāju un strādāju ikdienā ar senioriem ar demenci. Un lai cik grūti vai cik smagi būtu, es mīlu savus seniorus un es esmu gatava atgriezties atkal uz darbā, lai tikai redzētu viņus, lai redzētu, ka viņiem ir labi, ka viņi ir apmierināti, priecīgi un arī, protams, viņu radinieki es tādu lielu gandarījumu rada.
1: Nu, mīļā Liene, paldies tev par to darbu, ko tu dari. Dar, tas ir ārkārtīgi svētīgs un ir tik maz ļauži, kur ir gatavi to izturēt.
2: Un pie kam Liene dar to ar tik ļoti lielu mīlestību, pilnīgi to var just caur tavu balsi, ja, caur tavu audio ziņu. Paldies tev,
1: paldies,
2: Mieši. Paldies. Un tad ir divas ziņas par ļoti līdzīgu tēmu. Lauris raksta. Atgriežos darbā, jo mājās vairāk darba nekā darbā.
1: Atgriežos darbā atpūsties,
2: jā. Jā, un otrs komentārs no Alvija. Atgriezties darbā, lai atpūstos no sievas.
1: Ņem vērā draugs, kā arī sieva no tevis atpūšas. Tā kā bez sirdsapziņas pārmetumiem. Mēs šodien svinam atgriešanos darbām. Un palapojamies ar vismaz vienu lietu, kas šo atgriešanos padara forši. Bez 12 minūtēm 10. Paldies!

0: Un tad ir atgriešanos. Bez 8 minūtēm 10 no rīta, te rīta, vādas un tu, un tāluņu numurs, ja gadījumā svarīgs, tad 27-228-855.
1: Čau, Skantiņ, klausījos, ko teica Liene, un domāju, ja es būtu veca un man būtu vajadzīgs sociālais darbinieks, es gribētu, lai tā būtu Liene. Man būtu Liene. Tādas Lienes ir vajadzīgas miljoniem, tāpēc, ka mums ir tiešām daudz cilvēciņu, kuram ir vajadzīga palīdzība. Tā kā arī, jā, nu manis paldies par to, ko Liena dara.
0: Paldies tev, paldies.
2: Paldies par ziņu un jā, paldies Lienai. Man arī tūs cilvēks bija pansionātā un vienreiz es atceros, es apciemojumu laikā gāju pa tādu koridoru. No tā koridora puses tur ir aizkara un ārpusē nevar redzēt. Nu,
0: no iekšpuses nevar redzēt, ka tu tur ej un skaties.
2: Jā, tur ir tāds slēgts rožu dārs. Kur ir cilvēka demens, nu tādu, kurus tad nevar laist kaut kur ārā, lai neaizklīst. Un tad mēs sēju pa to koridoru, es vienkārši skatos, tur tie pacienti sēž un viena no aprūpētājām vienkārši pienākus klāt, aplikus roku tai kundzītei ap pleciem un kaut ko sirsnīgi runā. Un es domāju, tas ir tas, ko cilvēki dara, tad, kad neviens neredz, ko viņi dara.
0: Ja tas arī parāda, kāda viņa patiesībā
2: ir. Kāda viņa ir patiesībā. Mm-hmm. Kāda viņa patiesībā. Tā kā sirsnīgs paldies jums par to darbu, ko jūs darāt ikdienā.
0: Ir 9.54 minūtes. Mēs par atgriešanos darbā un to, kas tev palīdz atgriezties. Tā kā, lai tev brīnišķīga diena, lai kur tu arī atgrieztos. Te Rita, Vādas un tu. Paldies tev.

0: ar notikumiem Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Izvērtējums par attālinātā darba praksi valsts pārvaldē ir nepieciešams, tomēr šāds izvērtējums vēl nenozīmē, ka valsts pārvaldes iestādes nevarēs pamatot attālinātā darba nepieciešamību. Tā intervijā sabiedriskajā medijā sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta komentējot ministru prezidentu uzdoto finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē. Tostarp finanšu ministrs atzīmēja, ka arī privātajā sektorā ir uzņēmumi, kuri ļoti sekmīgi izmanto attālinātā darba priekšrocības. Bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks pašreizējais Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā Valērijs Zalužņīs paudis skepsi par Ukrainas izradēm pievienoties NATO, norādot, ka nepieciešamas citas savienības. Viņš paudi, ka apmēram 12 gadus personīgi nodarbojies ar to, lai Ukraiņa apgūta NATO standartus. Katru gadu klausījies, ka tūlīt Ukraina iestāsies NATO, tomēr viņš pauda skepsi, ka diemžēl tajā nekad neiestāsies. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar atbrīvojas no amata Ukrainas vēstnieci ASV Olhu Stefaņišinu. Saskaņā ar Ukrainas mediju ziņām Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefaņišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas izcēlies liels meža ugunsgrēks, dzēšanā iesaistījusies arī armija. Latvijā samazinātā PVN likme noteiktām pārtikas precēm būtu saglabājama arī pēc paredzētā termiņa beigām, ka arī samazinātā likme būtu nosakāma pamatā visiem pārtikas produktiem. Tā intervijā sabiedriskajiem medijiem šorīt sacīja Agro Resursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja vadošā pētniece Ingūna Gulbe. Viņa pauda, ka cenas ir zemākas, tādējādi samazinātās likmes nesaglabāšanu nebūs viegli paskaidrot. Vēlāk šodien par pirmo mēnesi kopš ieviestas samazinātā PVN likme olām, svaigai putnugaļai, pienam un maizei informēs arī patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Radio Skondo.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4, 500 loksnes iepakojumā, 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
5: Gandrīz 2 minūtes pāri 10. Otrdiena, 4. augusts. Labrīt, visapkārt šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža Kārlis Malkaus. Vārdienas sveiciens 4. augustā tiek Romānam, Romualdam un Romualdai Subinātim. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās.

0: 10:20.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums un diena bez nokrišņiem gluži kā vakar lēns, mainīgi virziena vējš 1-5 m/s, būs mazliet siltāks kā vakar gaisa temperatūra šodien solīdz starp +23 un +27 grādiem, vēsāks piekrastē +21 grādu. Rīgā šodien brīžiem saule bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 25 grādiem, arī par pāris grādiem vairāk kā vakar. Šobrīd Rīgā +21, Zemgalē 20-22, Kurzemē 20-21, Vidzemē 19-21, Latgalē +21, +22 grādi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 eiro. Banknotē.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Talsu novada ziņas.
0: Aicināti visi uz Talsu novada pasākumiem šajā nedēļas nogalē. 8. augustā Dundagas pagastā notiks skolotāja, rakstnieka un sabiedriskā darbinieka Ernesta Dinsberga 210 gadu jubilēja veltīta zinātniska konference. Dienas programmā paredzēts koncerts Dundagas Luterāņu baznīcā, konference Kubaļu skolā muzejā un pasākuma saviesīgā daļa pulksteni 16:00. Savukārt 8. un 9. augustā Pācē norisināsies jāšanas sports sacensības Pācis kausas 2026 un reģionālā kumeļu skate ar radošajām darbnīcām, meistarklasēm un aktivitātēm visai ģimenei. 8. augustā 19:00 Rojas brīvdabas estrādē izskanēs trešie pūtēju orķestra svētki Jūrakrāts un Tauris pūš. Tajos piedalīsies vairāk kā 400 mūziķi no 16 Kurzemes un Vidzemes pūtēju orķestriem. Koncertā skanēs klausītāji iemīļotās Raimonda, Paula un Imanta Kalniņa melodijas, Reita Rēriha un Gunāra Ordelovska skaņdarbi, kā arī latviešu tautas dziesmu apdars un Ziedoņa Lindes radītā Rojas neoficiālā himna Atgriezies Rojas kāpās. No 7. līdz 9. augustam Laucienē norisinās pagasta svētki ar plašu kultūras un sporta programmu. Apmeklētājs gaidīs sporta sacensības, radošās aktivitātes, koncerti, amatieru teātra izrāde un svētku balle. Bet svētdien Laucienes estrādē izskanēs vasaras koncerts ar Māri Blāzi un Arti Šimpermani. Arī Vandzenē šajā nedēļas nogalē norisināsies pagasta un sporta svētki. Piektdien notiks vakara futbola turnīrs 4-4, bet sestdien apmeklētājs gaidīs sporta sacensības, radošās un izklaides aktivitātes. Izrāde, koncerts un dienas noslēgumā arī zaļumballe. Tiekamies Talsu novadā.
6: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.

Enigma un Beyond the Invisible. Pūkstens šobrīd 10 un 29 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdz. Tavs ir radioskontakts. Un neolikar, es neesmu Džeina Fonda.

0: 10 un 41 minūte. Radio Skonto ētrā pēc brīža. Backstreet Boys ar The One. Radio Skonto.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
6: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 € Maxima.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio

10:47 minūtes radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Vaida var dzies, tu būsi vēl.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Lai novērstu iespējumu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai kopš vakardienas līdz turpmākam rīkojumam slēgta transportlīdzekļu satiksmi un ierobežota gaļa kustība Rīgā Daugavpils ielā pie ēkas numur 8. Daugavpils ielas 8. Namā konstatēta bīstama ēkas otrā stāvā nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gaļa ietves un brauktuves. Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad trešo misijas Estpol vienību, kas divas nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju, kuras ietekme pēdējās nedēļās pastiprinājusies ar Igaunijā. Ja vien situācija uz robežas tuvākajās nedēļās nemainīsies, Igaunija savas vienības uz Latviju sūtīs līdz septembra beigām. Pēdējās nedēļās Igaunija ir kļūsi par galamērķi nelegālajiem imigrantiem, kuri no Baltkrievijas nelegāli iekļuva Latvijā. Pēdējo divu nedēļu laikā Igaunijā par nelegālu ierašanos caur Baltkrieviju ir aizturēts 81 cilvēks, lielākā daļa no viņiem ir no Āfrikas valstīm. Savukārt šodien valdība lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pātrinieki darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļu robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai. Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī uz otrdienu Krievijā Krasnīborā netālu no Sankt-Peterburgas izraisījies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā tā vēst Ukrainas un Krievijas medī. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai. Šīs noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Pagājušais mēnesis Latvijā kļuvis par 5. Mitrāko jūliju novērojumu vēsturē kopš 1924. Gada, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Valstī vidēja nokrišņu daudzums sasniedza 123,2 mm, jeb 163% no mēneša normas. Latvijas rietumu un centrālajā daļā lie vairāk nekā austrumos.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
9: Otrdiena, 4. augusts, Romāns, Romolds un Romoldas vienvārdu dienu sumināti. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir radios konto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkaus, labrīt visapkārt!

naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: 11 un 19 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra plus 23, plus 27 grādi, piekrastē vēsāka plus 21 grādi. Rīgā brīžiem saula dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz 25 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 22 grādi, Zemgalē 21-23, Kurzemē 21-22, Vidzemē 20-21, Latgalē plus 21 plus 23 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

Nicole Kidman un Robijs Williams ar Something Stupid. Pulkstens šobrīd 11 un 27 minūtes tavā radioaparātā, radios konto. Turpinās Ragnu Bonemanu. Human.

11.34 minūtes radio skontu ar lieliskām melodijām vienā laidā. Escucha el ritmo.

0: 11:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaide visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.

11:52 minūtes radio skandā. Un Amy McDonald, This is the Life. Šeit lielisks melodijas vienā laidā.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijas pensionāru federācija ceļ trauksmi par senioru redzes veselību un valsts atbalsta trūkumu tās saglabāšanai. Aptaujas rāda, ka 9 no 10 senioriem valstī ir redzes problēmas un gandrīz pusē tās jau traucē ikdienas gaitās vai darba spējā. Intervijas konto mediju grupai Latvijas pensionāru federācijas pārstāve Liesma Kalve uzsver, ka federācija ir ļoti sarūktināta par ierēģi un politiķu divkosīgo attieksmi šajā jautājumā.
1: Kad politiķi atnāk uz mūsu senioru dienas saimā un sit pa plecu, un draudzīgi kopā bildēs un stāsta, cik seniori ir forši, cik sudraba ekonomika ir nepieciešama Latvijas tautsaimniecībā, un kolīdz senioru dienas saimā ir beigušās, mēs sastopamies ar realitāti, ar veselības ministrijas ierēģiem, kuri mirklī, kad viņi komplektē kompensējumo zāļu sarakstu, saka, nu jūs ko, nu beidziet, nu tās taču ir vesas cilvēku slimības, mēs jau par ekonomiski aktīvajiem vairāk domājam. Lūk, šī ir divkošība, par ko mēs esam ļoti uztraukušies un mēs esam dusmīgi par to.
0: Tā Latvijas pensionāru federācijas pārstāve Liesma Kalve. Viņa norāda, ka redzes zuduma novēršana valstī ir ekonomiski izdevīgāka nekā ilgstošu invaliditātes pabalstu un aprūpes nodrošināšana. Tāpēc pensionāru federācija aicina valsti no 2027. Gada paredzēt budžetā līdzekļus kompensējumās terapijas nodrošināšanai pirmreizējiem pacientiem. Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāju nav pamanījuši pārtikas cenu samazinājumu. Tā liecina bankas Citadele veiktās aptaujas dati. Bankas galvenais ekonomists Kārlis Purgailis norāda, ka tas nav pārsteidzoši, jo samazinātā PVN likme attiecas tikai uz noteiktām pārtikas produktu grupām. Savukārt kopējo iepirkuma čeka summu ietekmē arī citu produktu cenas. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā 14. Un 15. Augustā tiks norīkoti papildu reģionālo autobusu reisi divos maršrutos – Rīga Prēļi un Prēļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Bet Liepājas Bāka drīzumā vēras durvis apmeklētājiem jaunā veidolā, kļūstot par kultūras un turisma objektu, kurā ar mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību tiks izstāstīts Liepājas ostas stāsts.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. Klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pots ar vāku, kaskada, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. Augustam, kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
4: Skriešanas draugi! 8. Augustā tiekamies Kuldīgas 21. Pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. Augustā Kuldīgā!
5: Cenas dzeltenas tik

0: acīs nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
5: Dienā pusdienlaiks, veselēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Šodien otrdiena, 4. augusta pusdienu kūka Romānam, Romaldam un Romualdai. Sumina, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā Kārlis Malkaus.

0: 12 un 20 minūtes tavs radio skonto. Pēc neliela brīža, proti pēc laika ziņām ar Calvin Harris un Sam Smith un Promises.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, diena bez nokrišņiem lēns, mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra plus 23 plus 27, mazliet vēsāks piekrastē plus 21 grāds. Rīgā brīžiem saula un bez nokrišņiem gaisa iesils līdz 25 grādiem, šobrīd Rīgā 24 grādi, Zemgalē 22-24, Kurzemē 22-23, Vidzemē 21-22, Latgalē plus 23-24 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Salauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
4: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikals Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradus ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
8: Klausies radio skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
7: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
9: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

12:34 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radio skonto. On the Weekend, Blinding Lights.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karte, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
1: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā! Skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs – tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Aleksela LV.
6: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
11: Nāc, svinēsim kopā!
10: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
11: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
10: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

kas ir reāli atspoguļo tevi ar visām tavām koplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

0: Dienas turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Trīs gadu laikā Latvijā nav sasniegts neviens no trim galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas noteikti alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā. Veselības ministrijas plāna viens no mērķiem bija panākt, lai riskanto alkoholo lietotāju īpatsvars darba spējas vecuma vidū samazinātos no 39,8% 2020. Gadā līdz 39% 2025. Gadā. Tomēr jaunākie dati par 2024. Gadu liecina, ka šādi iedzīvotāji īpatsvars ir pieaudzis līdz 41,6%. Pēc Ukrainas dronu triecieniem aizvadītajā naktī Krievijā Krasnībarā netālu no Sanktpēterburgas izraisījies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai. Atbilstoši Krievijas varas iestāžu provizoriskai informācijai triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši 5 cilvēki 6 ievainoti. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar balistisko raķeti Iskanderem un 136 droniem, par to informē Ukrainas gaisa spēki. Ņemot vērā galvaspilsētā plānotos vērienīgos remontdarbus un degvielas cenu kāpumu, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par alternatīviem pārvietošanās veidiem privātās mobilitātes nodrošināšanai. Velosipēdu vasarā izmanto 45% autovadītāju, motociklu 6%, bet skrējriteni 4%, savukārt gandrīz puse, jeb 48% arī siltajā sezonā pārvietojas tikai ar auto. Skonto mediju grupai pastāstījis IA Milton Latvija pārstāve Marta Mackeviča.
1: Vīrieši tomēr daudz biežāk ir gatavi nomainīt vasarā transporta līdzekli, tas ir stāsts gan par velo, gan motociklu un skrējriteni. Nu, iespējams, tas saistīts ar to, ka automašīnā tomēr laikam komfortablāk. Sabiedrībai kopumā tas noteikti nozīmē mazāku šos te CO2 izmešus. Viennozīmīgi arī atslogotākas satiksmē un ir sevišķi vasarā, kas ir svarīgi, kad notiek daudz tie ceļu remontdarbi. Tad katrs autovadītājs, kurš ir gatavs pārsēsties uz velosipēdu, tas noteikti ir liels atslogojums arī satiksmē. Svarīgi, lai autovadītāji un velobraucēji būtu savstarpēji saprotoši un piedalītos satiksmē cieņpilni.
0: Tā SIA Milton Latvija pārstāve Marta Mackeviča, norādot, ka velosipēda, motocikla un skrējriteņa izvēles augstākais rādītājs ir 18-29 gadu vecuma grupā, kur tas sasniedz 66%. Radio Skondo.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
4: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
8: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top, top, top! Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
11: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
12: Pūkstens ir vienas dienā, šodien otra diena, 4. augusts, Romualda, Romualds un Romāns svinvārda dienas. Sumināti, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir tavs radioskonto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkaus, labdien!

0: R.E.M. ar Everybody Hurts, pūkstens šobrīd 20 minūtes pār vieniem dienām tavs rādījos kontāru laika ziņām, pēc laika ziņām šeit Midnight Oil ar Beds Are Burning.
1: Rādījos kontāru laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.
0: Kā stāsts simat, tiķi Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums un diena bez nokrišņiem lēns. Mainīgi virziena vēžgais temperatūra plus 23, plus 27 grādi, vēsāks piekrastē plus 21 grādi. Rīgā brīžiem saula diena bez nokrišņiem un Rīgā gaisas iesilšot līdz 25 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 24, Zemgalē 23, 25, Kurzemē 22, 24, Vidzemē 22, 23, Latgalē plus 23, 24 grādi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
6: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: 13:39 minūtes tavs radios kontā pēc neliela mirkļa ar Westlife un You Raise Me Up. Radios kontā.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā! Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
1: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

13.47 minūtes aizvien vēl tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Autobusa debesīs ar dziesmu divpītis. Vēl pirms ziņām arī Marks Antonija ar You Sang to Me. Tavā radios konto.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķām pārtikas pamata produktu grupām ir veicinājis to patēriņa pieaugumu, norāda ekonomikas ministrs Vitors Valainis, uzsverot, ka PVN likmes samazināšanas mērķis ir sasniegts. Izvirzītais mērķis bija panākt cenu samazinājumu par vismaz 7,4%. Vērtējot pirmā mēneša rezultātus, tiek norādīts, ka pienām cenu samazinājums veikalos bijis vislielākais – 8,4%. Ja zemes īpašumā bez nepieciešamajām atļaujām notikusi derīgo izrakteņu ieguve, par iespējamo pārkāpumu atbildīgs ir zemes īpašnieks. Ja viņam ir pierādījumi, ka neatļautās darbības veikusi cita persona, tos var iesniegt valsts vides dienestā izvērtēšanai. Valsts vides dienests aicina zemes īpašniekus rūpīgi uzraudzīt savus īpašumus un rūpēties par vides aizsardzību, jo nelikumīga dabas resursu ieguve var radīt būtisku kaitējumu videi. Latvija atbalsta Moldovas eiro integrāciju gan politiski, gan praktiski un iestājas par visu sarunu iespējami drīzu atvēršanu ar Moldovu un Ukrainu. Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža vakar darba vizītē Moldovā tikās ar valsts augstākajām amatpersonām, lai pārunātu Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā drošības situāciju reģionā un citus jautājumus. Grieķijas ugunsdzēsēji lielā mērā savaldījuši meža ugunsgrēkus, kas izraisījušies uz rietumiem no Atēnām. Grieķijas ugunsdzēsības dienests norāda, ka tas gan nenozīmē, ka briesmas būtu galā. Īpaši kritiskas joprojām ir karstās pēcpusdienas stundas. Saskaņā ar Grieķijas meteo dienesta datiem ir nodeguši vairāk nekā 13 tūkstoši hektāru mežu, krūmāju un lauksaimniecības platību. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien sāks Toronto 1000 punktu turnīru, otrajā kārtā tiekoties ar ķīnieti Džanu Šuai. Spēle pirmajā kortā būs kā trešā un sāksies ap pulkstene 22:30 pēc Latvijas laika. Latvijas Leļu teātra 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Senkovs, kā arī viesu režisori no Somijas un Lielbritānijas. Repertuārs būs paredzēts dažādu vecumu skatītājiem, no pašiem mazākajiem līdz pusaudžiem. Sezonas pirmais iesūdējums somu režisoris Annas Ivanovas izrāde Kūņoties pirmizrādi piedzīvos 11. Septembrī un būs paredzēts bērniem no 9 mēnešu vecuma.
1: Skriešanas draugi! 8. Augustā tiekamies Kuldīgas 21. Pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. Augustā Kuldīgā!
2: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
6: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
7: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
8: Pulkstens ir divi dienā, ir otra diena, 4. augusts Romualds un Romāns, svinvārda dienu, sumināti daudz laimes visiem, dzimšanas dienās. Šis ir radio skonto tālruņa numurs ir 6-7-2-2-8-8-5-5, ja nu kas gadās. Radio skonto! Jā, ir tā, ka šeit rakstīt, tad 2-7-2-2-8-8-5-5, vai no atsapā, vai īziņos.

12 minūtes pāri diviem dienām radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kredo ar dziesmu, kad es tev pēkšņi ienācu prātā.

0: 14:20.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišķiem putīs lēns vējš un vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 13, plus 18 grādi, vidzemē vēsāks, vietām vien plus 10 grādi. Rītdienā būs neliels mākoņu daudzums, dienas vēl bez nokrišķiem, joprojām lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra plus 25, vietām pat plus 30 grādi, Kurzemē jūras piekrastē vēsāks ap plus 23 grādiem. Rīgā debesis skaidrosies bez nokrišķiem, gaisa temperatūra šonakt ap 15 grādiem, rītdienā tā sasniegs 29 grādu atzīmi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14:40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū. Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: Tavs radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā, pēc brīža šeit Radiohead ar Creep.
1: Radio skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Līdztekus jaunu ēku būvniecībā ar vien lielāku uzmanību tiek pievērsta esošu ēku atjaunošanai. Daudz dzīvokļu māju renovācija ļauj samazināt apkuras izmaksas, uzlabot ēkas tehnisko stāvokli un paildzināt tās kalpošanas laiku. Balsts un Eiropas Savienības atbalsta programmas turpina veicināt energoefektivitātes projektus īpaši daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās. Speciālisti uzsver, ka kvalitatīvi veikta renovācija var samazināt siltumenerģijas patēriņu par 40 līdz 60%. Nozares eksperti uzskata, ēku atjaunošana arī turpmāk būs viena no galvenajām būvniecības prioritātēm. Vienlaikus pieauga interese par rūpnieciski izgatavotiem fasāžu paneļiem, kas ļauj renovācijas darbus paveikt ātrāk un ar mazāku ietekmu uz iedzīvotāju ikdienu. Darba drošība būvlaukumā vairs nav tikai ķiveres un drošības vestes. Mūsdienās drošības plānošana sākas jau projektēšanas stadijā, izvērtējot iespējamos riskus un paredzot drošākos darba paņēmienus. Arvien biežāk būvlaukumos tiek izmantotas digitālās piekļuves sistēmas, video novērošana un sensori, kas palīdz kontrolēt darba vidi reāllaikā. Tas ļauj saulēcīgi pamanīt bīstamas situācijas un novērst nelaimes gadījumus. Būvniecības uzņēmumi arvien vairāk ieguld arī darbinieku apmācībās, jo pieredze rāda, labi informēts darbinieks ir drošāks darbinieks. Parunā pa būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radio skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnijas muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoits Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
8: Vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu solu uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīsti uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevis pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzēšas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
9: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beikalos Maksima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!

14.47 minūtes. Dienas vidu kopā ar tevi pavadīju Kāru Smalgaus. Paldies, bija prieks un tiekamies atkal rīt šeit pat, pa dienas vidu. Šeit pat, kur tavs radio skonto. No manas vēl Līvijā viņu vienīgo ziņa. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas pensionāru federācija cer trauksmi par senioru redzes veselību un valsts atbalsta trūkumu tās saglabāšanai. Aptaujas rāda, ka 9 no 10 senioriem valstī ir redzes problēmas un gandrīz pusē tās jau traucē ikdienas gaitās vai darba spējām. Intervijās Konto mediju grupai Latvijas pensionāru federācijas pārstāve Liesma Kalve uzsver, ka federācija ir ļoti sarūktināta par ierēģu un politiķu divkosīgu attieksmi šajā jautājumā.
1: Kad politiķi atnāk uz mūsu senioru dienas saimā un sit pa plecu un draudzīgi kopā bildēs un stāsta, cik seniori ir forši, cik sudraba ekonomika ir nepieciešama Latvijas tautsaimniecībā un ko līdz senioru dienas saimā ir beigušās, mēs sastopamies ar realitāti, ar veselības ministrijas ierēģiem, kuri mirklī, kad viņi komplektē kompensējumo zāļu sarakstu, saka, nu jūs ko, nu beidziet, nu tās taču ir vesas cilvēku slimības, mēs jau par ekonomiski aktīvajiem vairāk domājam. Lūk, šī ir divkošība, par ko mēs esam ļoti uztraukušies un mēs esam dusmīgi par to.
0: Tā Latvijas pensionāru federācijas pārstāve Liesma Kalve. Viena norāda, ka redzes zuduma novēršana valstī ir ekonomiski izdevīgāka nekā ilgstošu invaliditātes pabalstu un aprūpes nodrošināšana. Tāpēc pensionāru federācija aicina valsti no 2027. Gada paredzēt budžetā līdzekļus kompensējumās terapijas nodrošināšanai pirmreizējiem pacientiem. No nākamā mācību gada varētu būtiski mainīties skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumi. Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi pamatizglītības un vidējās izglītības standārtos paredz, ka skolām būs lielāka brīvība noteikt, kā tiek svērti skolēnu vērtējumi. Skolēniem būs vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, bet skolēniem ar speciālām vajadzībām pēc katra temata. Amerikas Savienoto Valstu Vašingtona štatā aizdomās par postošu meža ugunsgrēku izraisīšanu aizturēts 37 gadus vecs vīrietis. Spokenes apkaimē liesmas iznīcinājušas vairāk nekā 700 cēku, bet evakuēti vairāk nekā 65 tūkstoši cilvēku. Kopumā štatā plosās 17 lieli ugunsgrēki, kas skāruši vairāk nekā 100 tūkstošus hektāru. Par cietušajiem vai bojāgājušajiem cilvēkiem ziņu nav. Un vēl 5. septembrī Ropaža novada Lantes mūžā notiks dziesminieka Haralda Sīmaņa piemiņas koncerts.
2: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimī karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimī.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Artissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio – Rumāņu Bras, ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzintaros.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
7: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
9: Sveiciens pulksteni trijos pēcpusdienā, šodien otrdiena, 4. augusts, kad Romualds un Romāns saņem sveicienus vārda dienā. Daudz lems arī tev, ja kāda svētki, īpaši sveiciens tev dzimšanas dienā šodien. Darba studijā sāk Aleksandrs Tuguševs. Turmākās stundas būsim kopā uz vienu viļņa ar labu mūziku, lai labs noskaņojums, lai arī kur tu būtu un ko darītu.

Nu jau 7 minūtes pāri trijiem ar dažādību tavas mūzikas pasaulē. Mēs turpinām, ja nu gadījumā kāda ziņa, tālrunas studijā 27 22 88 55 tavas rādījās kontā.

0: Justins Timberlakes, tavā radies konto. Nu, jau 18 minūtes pār trījiem. Šodien mums diezgan skaists laiks ārā aiz loga. Vien daži mākoņi, plus 23, plus 27 grādi valsts lielākajā daļā piekrastē. Vietām vēsāks kaut kur plus 21, plus 23, Kolka, Ventspils, Ainaži, plus 22 grādi. Bet kādu laiku sinoptiķi sola mums naktī uz rītdienu un rītdienā, tūlīt pat uzzināsim.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
0: Naktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns mainīgi virzienu vēža, dažviet migla, gaisa temperatūra šonakt plus 12, plus 17 grādu robežās, vienīgi vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos aptuveni plus 10. Rīgā skaidrs laiks bez nokrišņiem šajā naktī un gaisa temperatūra aptuveni plus 16 grādi. Dienā Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25, plus 30 grādiem. Būtiski nokrišņi netiek prognozēti, saglabāsies daļai mākoņains laiks. Rīgā arī mākoņi būs nedaudz bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz plus 27, plus 29 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 4. Līdz 10. Augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 centi. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Right.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Ķeramies klāt šīs dienas gaviļnieku sveikšanai. Otrdienā, 4. augustā, Romualda Romualds un Romāns vārddienas šodien svin. Romualdas Latvijā 117, Maiga, viņai šķiet, ka ziema nekad nebeigsies. Viņai vajag mest pie malas gaušanos, vislabāk doties triecienu uzbrukumā cietūksnim, kura ieņemšana gan būs izplānota iepriekš. Vispār dzīve Romualdai ir raiba kā dzeņa vēders. Tikmēr Romualds, 639, labs psihologs, pārgalvīgs ideju realizētājs, arī kombinētājs, mīlas jomā reizēm ir sarežģījumi, kuriem tik viegli nespēja tikt pāri. Un Romāns, 2989, un Romāns ar īso 2773, iespējams arī svin svētkus, varbūt dažāds. Pirmais tips tāds, kas ir romantiķis, impulsīvs, ar bērnišķīgu aizrautību metas iekšā visnegaidītākajās situācijās. Un otrais tips ir tāds romāns, kas ir reāli politiķis, kas neko nedarīs, ja neredzēs savu ieguvumu, prot pīt intrigas un, ja arī domas nesakrīt ar partneru uzskatiem, nekad to neizrāda. Tik dažāds varbūt romāns. Daudz laimes visiem šīs dienas gaviļniekiem un gaviļniecēm, daudz laimes arī dubultovārdu nāsātājiem un, protams, arī uzvārda dienu gaviļniekiem. Šodien lielajā uzvārdu kalendārā Ročkalni Milleri Menči, Mendes Makleri Kromāni, Kromani Madvecki un Romāni uzvārdos svin svētkus. Ir arī pāris īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt un viens rekurta ar izceltu steidzami šodien dzimšanas dienas sveicieni 4. augustā. Vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā mūsu mīļajai, jaukajai, sirsnīgajai un skaistajai baibai Treimanei Kalifornijā, kur acīmredzot arī klausās Radio Skonto sveiciens tur. Aiz okeānu. Vēlam veselību, mīlestību, izturību un visādu jauku piedzīvojumu piepildītu katru dienu. Mīlestībā sveic Aina, Ines, Liāna, Lūkas, Braina, Floridā un Arnis, Latvijā. Vēl šodien vēlamies sveikt ievaraksta divas sirsnīgas māsiņas dzimšanas dienā. Tā tur ir norīkots, ka abām tieši šodien lielā diena sveicien sūtām uz tālo Norvēģiju. Hamefesti sirsnīgai māsai Lienai Masteiko un sveicienu sūtām uz ozolniekiem vēl sirsnīgākās māsai Ilzei Vanegai, lai māsiņām vairāk smaidu, vairāk prieka, vairāk laimes un mīlestības. Jūs esat lieliskas un neatkārtojamas māsas šajā pasaulē, lai neizsīkstoši darbs pārs tur jūs tonusā. Un mēs vienmēr esam ar jums sveicienu sūt lielā māsa un brāļu saime un tuvie un tālie radi. Tāda, nu lūk, sveicienu ievatus ir atsūtījusi. Rekur klausītāji no Jelgavas Ieva. Ieva. Un tad pārējie tur pievienojas. Vēl šodien mīļi un sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā Sintijai, Annai, Blūmai. Daudz jau daudz laimes. Tāpat arī dzimšanas dienas sveiciens Marītei, Junitai, Apsītei, Buškānei, kas arī aizceļojusi ārpus Latvijas, bet iespējams sadzirdēs un saņem šo sveicienu. Daudz jau daudz laimes. Tāpat arī Kasparam Kļaviņam daudz laimes dzimšanas dienā, Krišam Beismanim arī dzen, un tev iesvīni svētkus, daudz jau daudz laimes. Šodien arī brīnišķīgs, talantīgs mūziķis Toms Kalderauskis svin savu dzimšanas dienu, arī tev, Tom, daudz laimes dzimšanas dienā.

0: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais S90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijas sabiedrība un kaimiņu valstis Lietuva, Igaunija un Polija sagaida aktīvu un precīzu darbu, lai samazinātu spriedzi un hibrīdu uzbrukumus uz valsts robežas. Uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs apliecinot, ka atbalstīs jebkuru valdības lēmumu, kas strādā šajā virzienā. Jāatgādina, ka valdība lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietas paternieki darbību, kas nozīmētu vienīgu autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Publiskā finansējuma piešķiešanā nevalstiskajām organizācijām lielāko tiesa šobrīd jau notiek caurskatāmā un profesionālā procesā, uzskata NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes NVO locekļi. Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāve Ula Čonka uzsver, ka rīt paredzēta tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu, valdības pārstāvjiem un NVO sektoru. Tikšanās mērķis ir rast kopīgu izpratni par NVO darbību Latvijā un organizāciju finansēšanas principiem. Francijas un Lielbritānijas kuģi šodien izglābuši 157 migrantus, kuru laiva aizdegās mēģinot šķērsot Lamanču. Francijas varas iestādes paziņojušas, ka tā ir viena no lielākajiem šāda veida glābšanas operācijām, par kurām ziņots kopš reģistrācijas uzsākšanas 2018. Gadā. Migranti bija izbraukuši no piekrastes ciemata Normandijā. Pērn Lamančā dzīvību zaudēja vismaz 29 migranti. Latvijas futbola klubs Auda šodien Rīgā Eiropas futbola asociācijas savienības konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiekas ar Tirānas Dinamo City. Spēles konto stadionā sāksies pulksteni 19. Auda sacensības sāka no otrās kārtas, tajā divu maču summā ar 7-3 sagrājot Rumānijas Bukarestes FC SB. Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies 2027. Gada pasaules čempionātā Polijā, paziņojusi Krievijas volejbola federācija. Tiek norādīts, ka lēmums ir pieņemts Krievijas sportistu drošības garantiju trūkuma dēļ šajā valstī. Un vēl kultūras un tautas mūzikas centra Mazā ģilde dārzā augustā notiks 4 koncertu cikls, kurā klausītājs sagaida daudzveidīga programma no tradicionālā džesa līdz mūsdienīgajam skanējumam, tostarp izmantojot elektroniskos instrumentus.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domoletī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: Nu jau 4 pēcpusdienā, šodien otrdienā 4. augustā, trīs vārdi kalendārā Romualda, Romualds un Romāns, daudz vairāk gaviļnieču un gaviļnieku šodien saņem sveicienus vārdu dienā, daudz lēms arī tev dzimšanas dienā un visos citos svētkos arī. studijā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs. Tukšās jau no pulksteni trijiem. Ar labu mūziku un labu noskaņojumu mēs pavadām šo otrdienas pēcpusdienu. Lai arī kur tu būtu, ja kaut kas uz sirds svarīgs vai mazāk svarīgs, 27-22-88-55. 27-22-88-55.

Pavisam drīz arī jaunākā sinoptiķa prognozes par to, ko tad mēs varam sagaidīt laikapstākļos naktī uz rītdienu un arī rītdienā. Bet tagad 16:16 minūtes atkal pieķeram tieši šo pulksteņu laiku. Varam ievēlēties kādu vēlēšanos.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā saglabāsies daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Tāpat saglabāsies arī lēns, mainīgi virziena vējš. Naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 12, plus 17 grādi, vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos vēsāks, aptuveni plus 10 grādi. Savukārt dienā gaisa iesils līdz pat plus 25, plus 30 grādiem. Rīgā naktī skaidrs laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 15, plus 17 dienā, neliels mākoņu daudzums un aptuveni plus 27, plus 29 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu solu uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīst uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
4: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savus skanējumus un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

16.31 minūte. Zana raksta WhatsAppā. Viņš šobrīd ar vīru ceļā uz Latviju no Vācijas. Viņa raksta, esmu blakus viņam jau 40 gadus un vīram šodien vārda diena vēl pie visa. Mīļa sveicien, viņš arī esot muzikants. Tad jau var kopā pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi radioskontoviņos. Šobrīd Dakotā.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi. Pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir. Vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

Dažādiem tavas mūzikas pasaulē arī šajā stundā. Alphaville no man Lou Bega un I Got a Girl. 16.46, mazliet enerģijas un labi noskaņojumi iespējams darbdienas beigās.

Esam kārtīgi izdziedājušies arī šajā stundā. Kāda dziesma, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdz būs jau jaunā stundā, pēc pulksteni pieciem, iespējams darbdienas noslēgumā.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Arī partija Latvija pirmajā vietā pieprasa iekšlietu ministra Jāņa Dombrovas demisiju, sociālajos tīklos paziņojis tās līderis Ainārs Šlesers. Demisijas pieprasījums tikšot iesniegts nākamajā saimes sēdē. Šlesers apgalvo, ka kravu pārvadātāji ir vērsušies pie politiskajiem spēkiem paužot neizpratni par to, kāpēc paredzēts slēgt Paternieku robežu čērsošanas punktu. Iepriekš partijas stabilitātē deputāti paziņoja, ka pieprasa Dombrovas demisiju. Gada 2. ceturksnī Latvijā sākti 24 jauni krimināli procesi par starptautisko sankciju pārkāpšanu, bet 7 krimināli procesos sākta krimināla vajāšana. Finanšu izlūkošanas dienestā informē, ka apsūdzība cēlta 9 fiziskām personām, bet uz tiesu nosūtīti 5 krimināli procesi. FIDE norāda, ka 2. ceturksnī saņemti 359 aizdomīgu darījumu ziņojumi, kuros norādīts uz iespējamiem sankciju pārkāpumiem vai to apiešanas mēģinājumiem. Valdība atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas rosinājumu paplašināt valsts pētījumu programmu digitālās, humanitārās un sociālās zinātnes, iekļaujot tajā arī lībiešu valodas digitālās ilgtspējas nodrošināšanu. Pašlaik programma paredz atbalstu latviešu valodai, latgaliešu rakstu valodai un citiem latviešu valodas paveidiem, taču neietver lībiešu valodas digitālās ilgtspējas nodrošināšanu. Valdība šodien atbalstīja 21 dzērāju šoferim un citās krimināla lietās konfiscētas automašīnas nodošanu Ukrainai bez atlīdzības. Latvijas valdība regulāri atbalsta krimināla lietās konfiscētu spēkratu nodošanu Ukrainai. Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs nelieto saules aizsargkrēmu, bet vēl trešdaļa nezina, ko nozīmē SPF apzīmējums uz iepakojuma liecina Mēness aptiekas un pētījuma aģentūras Norstat veikta aptauja. Tiek uzsvērts, ka saules aizsarga līdzekļu lietošanas paradumi ir saistīti arī ar izglītības līmeni. Liepājas Bāka drīzumā vērsta durvis apmeklētājiem jaunā veidolā kļūstot par kultūras un turismu objektu, kurā ar mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību tiks izstāstīts Liepājas ostas stāsts. Pašlaik Bākā tiek veidota daudzslāņaina multimediāla performance, kas 5 stāvos apvienos projekcijas, skaņu, gaismu un animētus vēstures stāstus, ļaujot apmeklētājiem izzināt Liepājas ostas attīstību no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām.
1: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Aleksela LV.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
8: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
9: Sākam jaunu stundu, 17.00, šodien otrdien, 4. augusts, Romualda, Romualds un Romāns saņem sveicienus vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā, sveiciens arī uzvārda dienā, ja to svinu arī visos citos svētkos, sveicieni. Svinam kopā otrdien ar labu mūziku. Šeit studijā kopā ar tevi jau no pulksten 3 Aleksandrs Tuguševs, tepat arī paliekam, lai fantastisks noskaņojums.

Atgādini tālruņa numuru studijā 67228855. Droši zvani vai raksti. Ja raksti, tad uz mobilo 27228855. Sveiciens visiem tiem, kam darba diena ir noslēgusies. Sveiciens visiem pārējiem, kam jāstrādā. Strādājam kopā ar labu mūziku un jācer, ka arī ar labu noskaņojumu. Lai pietiek spēku un enerģijas visiem darbiem, kas šodien vēl ieplānoti.

Nu jau tūlīt 13 minūtes pār 5, skatos, kādas tad šodien ir svinamās dienas, ko var nosvinēt, portāls Days of the Year par tām stāsta, kā jau vienmēr mazāk un vairāk nopietnas viena no tām ir šodien šokolādes cep.

cepumu diena, tie to šokolādes cepumu, kur iekšā ir tie šokolādes gabaliņi. Proti, kā kaut kas līdzīgs apaļam auzu cepumam, bet iekšā šokolādes gabaliņi, bet ne, laikam smilšu cepumu tomēr. Tur. Variantu daudz, arī šeit aprakstīt vairāk varianti, kā tos pagatavot, kāda, nu, kuram gaumes lieta, veselīgāki, mazāk veselīgi, saldāki, mazāk saldi, ar cukuru aizvietotājiem un bez, nu, tur var katrs izpausties kā vēlas, bet nu, tas apaļais cepums ar šokolādes gabaliņiem man tā kā siekals, ja, tu tās es braši norī un skatos tālāk šīs te bildes tiem visiem cepumiem, ja nu gadījumā sanāk un ir vēlme nosvinēt, tad droši šokolādes gabaliņu cepumu diena. Ne, cepumu ar šokolādes gabaliņiem diena. Droši vien tā būtu vispareizāk pārtulkot šo nosaukumu. Varbūt tev kāda šodien svinamā diena ir prātā. Ko varētu svinēt vai vajadzētu svinēt tavuprāt? Varbūt ir kaut kas, ko patiešām arī svini? Pastāsti, padalies 27228855, tikmēr mēs turpinām ar grupu Līvi. Laika dziesmiņa.

0: Par saviem sliktiem ieradumiem Čīrens nu ir izdziedājies, pēc brīža turpināsim ar Pinku, bet līdz tam vēl nedaudz par laika apstākļiem.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
0: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļēji mākoņains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem saglabāsies lēns mainīgi virziena vējš, naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 12 plus 17, bet vietām vidzemes un kurzemes ziemeļos iespējams vēsāks aptuveni plus 10 grādi. Dienā savukārt gaisa temperatūra plus 25 plus 30 grādu robežās. Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem plus 15 plus 17 grādi. Dienā neliels mākoņa daudzums arī bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 27 plus 29 grādiem.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv
4: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV!
5: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv
6: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo... Ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: Jau pavisam drīz atkal varēsim pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi ikonisku dziesmu, īpaši radies konto dziesmu pielīmē mani, lai liels burmuliet Marts Kristiāns Kalniņš, bet līdz tam nedaudz noderīgas informācijas īpaši tiem, kas auto.
1: Radios konto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs, oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Automašīnu drošības risinājumi pēdējo gadu laikā ir piedzīvojuši strauju attīstību un šis gads iezīmē jaunu posmu viedo tehnoloģiju izmantošanā ikdienas satiksmē. Ja agrāk drošība galvenokārt balstījās uz vadītāja prasmēm un pasīvajām aizsardzības sistēmām, tad tagad arvien lielāku lomu spēlē aktīvās tehnoloģijas, kas palīdz novērst negadījumus vēl pirms tie notiek. Viena no nozīmīgākajām tendencēm ir uzlabotas vadītāja atbalsta sistēmas, piemēram, automātiskā avārijas bremzēšana, kas spēj atpazīt gan transporta līdzekļus, gan gājējus un velosipēdus šogad kļūst vēl precīzāka. Sistēmas reaģē ātrāk un spēj pielāgoties sarežģītām pilsētas situācijām, piemēram, krustojumiem ar ierobežotu redzamību. Tas ievērojami samazina sadursmu risku īpaši intensīvā satiksmē. Un vēl, ik viens zina, ka riepa ir vienīgais, kas savieno spēkratu ar ceļu, taču kontakta laukums ir tik niecīgs, piemēram, vieglu automobīli katra riepa pie ceļa tur ar virsmu, kas pielīdzināma cilvēka plaukstai vai standarta aploksnei.
1: Radios konto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Cenas dzeltenas tik skaisti.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labvakar! Valdība nelēmas par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt paternieku robežu čērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas tūmā izvietos sabiedroto militāro spēkus. Premjerministrs Andris Kulbergs norāda, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināta nelegālās migrācijas problēmu. Tas nozīmē, ka paternieku robežu punkta slēgšana ir viens no variantiem, lai gan šobrīd tas netiek apstiprināts, jo nelegālās migrācijas plūsma nav kontrolētajā robežu čērsošanas vietā, bet ārpus tās. Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs apliecina, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar aizsardzības ministriju un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežu pārkāpējus. Jāatgādina, ka Dombrovas vadītā iekšlietu ministrija bija sagatavojusi priekšlikumu apturēt paternieku robežu čērsošanas punkta darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļu robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Trīs gadu laikā Latvijā nav sasniegts neviens no trim galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas noteikti alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā. Veselības ministrijas plāna viens no mērķiem bija panākt, lai riskanto alkoholu lietotāju īpatsvars darbaspējas vecuma vidū samazinātos no 39,8% 2020. Gadā līdz 39% 2025. Gadā. Tomēr jaunākie dati par 2025. Gadu liecina, ka šādi iedzīvotāji īpatsvars ir pieaudzis līdz 41,6%. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķām pārtikas pamatproduktu grupām ir veicinājis to patēriņa pieaugumu. Informē ekonomikas ministrs Viktors Valainis, norādot, ka PVN likmes samazināšanas mēķis ir sasniegts. Izvirzītais mēķis bija panākt cenu samazinājumu par vismaz 7,4%. Vērtējot pirmā mēneša rezultātus tiek norādīts, ka pienāma cenu samazinājums veikalos bija vislielākais 8,4%. Un vēl, tradicionālie nēģu svētki Cernikavā norisināsies 22. Augustā, atzīmējot nēģu zvejas sezonas sākumu. Kā ik katru gadu nēģu svētkos būs plaša kultūras, sporta un izklaides programma, kā arī aktivitātes visu paaudžu cilvēkiem. Radio Skondo.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. Augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Artissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiskī trio, Rumāņu brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. Līdz 11. Augustam Dzinteros.
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: Tūlīt jau 6 vakarā šodien otrdienā 4. Augustā vēl 6 stundas ir palikušas, lai apsveiktu vārda dienā šodien Romualdu, gan dāmas, gan kungus, gan arī romānu, daudz jau daudz laimes, arī tev sveicien dzimšanas dienā, studijā kopā ar tevi Aleksandrs.

7 minūtes pār 6 spēle balsī ir nozīme. Šodien ir gaisā spēles mērķis ir uzminēt mākslinieku, par kuru pastāstīšu pāris faktus. Īsto vārdu neatklāšu vai skatuves vārdu neatklāšu, bet tev tas ir jāatsūta īziņā vai vatsapziņā uz numuru 27228855. Šīs dienas minamais mākslinieks mums būs tas... Tāds, kurš dzīmīs 4. Augustā. Šodien gan savu dzimšanas dienu būtu svinējis, ja nebūtu devies mūžībā. Brīnišķīgs, talantīgs amerikāņu džēza un blūza mākslinieks, trompetists, vokālists. Viņa otrais vārds ir Daniels. Nav tas skatuves vārdā iekļauts, tāpēc to es tā kā atklāju tev. Iespējams, ar to arī viss ir pateikts un vairāk nekādus papildus faktus tev nemaz nevajag. Gaida pareizās un arī nepareizās atbildes īziņā.

Radies konto ēterā, pēc 2006. Šovakar spēle balsī ir nozīme, un mēs svinam kādu mākslinieku, kur vārdu, skatuves vārdu, kur mēs pazīstam. Esmu saņēmis jau īziņās un vatsapziņās, arī to var atsūtīt savējo, 27228855 savu variantu. Kas tad ir šis mākslinieks, kas būtu svinējis šodien savu dzimšanas dienu 4. Augustā? Viņa otrais vārds ir Daniels. Viņš ir amerikāņu džēz un blūza trompetists un vokālists pamatā dzīves laikā arī kļuvis par Hollywoodas zvaigzni. Un viņš ir dzīmis, to es nepateicu iepriekš, pateikšu tagad, 1901. Gadā. Starp citu, ja drīkst ticēt internetam, tad dzimšanas dienas noslēpums viņam esot bijis tāds, ka viņš savas dzīves laikā lepni stāstīja, ka ir dzimis

4. jūlijā, simboliskā datumā, kas sakrita ar Amerikas Savienoto Valstu neatkarības dienu. Un tikai 80. Gados pēc šī mākslinieka nāves pētnieki baznīcas kristību grāmatās atklāja patieso datumu, izrādās viņš dzimis 901. Gada 4. Augustā. Tāds stāsts, tad, kas vēl viņam interesants dzīvē ir bijis. 11 gadu vecumā viņš no sava audžtāva pistoļu krājumiem paņēma ieroci, ielas vidū izšāva to gaisā un par šo blēņu viņu aizturēja un nosūtīja uz pārmācības skolu, lai pārmācītu viņu pa uzvedību, un tas sākumā varētu domāt, ka ir slikti, nu tāds sots, bet tomēr tieši tur orķestra vadītājs viņam iedeva rokās tad pušam instrumentu, kas sauc kornets un iemācīja nošu pamatus, un tā arī aizsākās šī mākslinieka mūziķa ceļš. Viņam ir dažādas iesaukas arī zināmas, un, protams, gan daudz arī atpazīstami skaņdarbi visā pasaulē. Viens no tiem, starp citu, neteikšu kurš, bet 1964. Gadā ar kādu savu dziesmu viņš nogāza The Beatles no Amerikas topu pirmās vietas. Tā nu ir viņam sanācis. tādu panākumu arī sasniegt, ja tā var teikt. Kas viņš ir, sūta savu pareizo vai nepareizo atbildi uz 27228855 īziņas vai WhatsApp ziņas pieņem droši. Vēl ir laiks, tieši šīs dziesmas laiks, lai atsūtītu savu versiju, kas viņš ir 27228855. Bet tikmēr Mirdze Zīvere un Imants Vandzovičs ar fantastisku vasarīgu hitu, kas piestāv šai dienai Radio Skonto ētrā.

0: Ir gan daudz pareizās atbildes man tas sasūtīts. Jāatzīst, ka šodien nevienas nepareizās nav. Varbūt tā tie, kas nezin, kas šis pamākslinieks, tad arī varbūt nemaz nesūtīt. Tā arī var būt. Tad nu šodien mūsu minamais mākslinieks dzimis 1901. Gadā, 4. Augustā. Viņa otrais vārds ir Daniels, un viņš savulaik ir nogāzis bīdlus no pirmās topu vietas, un tieši ar šo dziesmu Hello Dolly.
1: Hello
0: Dolly.
1: This is
0: Louis, dāmas un kungi. Tas ir Louis Armstrongs, Louis Daniels Armstrongs, kas ir amerikāņu džezu un blues trompetists un vokāls, kas pārvērta pasauli, iemantoja pasaules slavu ar visu savu dzīves stāstu un visu. Vairākas balvas viņa kontā arī, protams, un jāatzīst, ka viņš ir liecis stiprus pamatus arī džeza dziedāšanas tradīcijās, jāsaka tā. Hello Dolly, protams, fantastiska dziesma, bet tā dziesma, ko mēs Radio Skautā viņos gan bieži klausāmies un dejojam, varbūt pat dziedam līdzi, ir tieši šī, lai skan.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, lēns, mainīgi virziena vējš, naktī vietām migla, gaisa temperatūra plus 12 plus 17, bet Vidzemes un Kurzemes ziemeļos iespējams pat aptuveni plus 10 grādi, dienā savukārt gaisa iesils līdz plus 25 plus 30 grādiem. Būtiski nokrišņi arī dienā netiek prognozēti. Rīgā naktī skaidrs laiks bez nokrišņiem, plus 15, plus 17, dienā neliels mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem un gaiss Rīgā iesils līdz plus 27, plus 29 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek.lv Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Klāt jau jaunā sezona. Vai esi gatavs? Mēbeles 1.lv aicina sagatavot savu darbu un mācību vietu pat neizejot no mājām. Izvēlies no plašā mēbeļu klāsta un mēs tās piegādāsim bez maksas. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
9: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savus skanējumus un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99, Xiaomi rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro, Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule. Nipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

Ar lieliskām melodijām vienā laidā mēs arī turpinām šodien šai otrdienas vakarā. Nedaudz pirms pulksteni septiņiem. Labi, teikšu, kā ir vēl 13 laimīgas minūtes šajā stundā mums noteikti ir jāpavada kopā pilnīgi noteikti ar labu mūziku un labu noskaņojumu. Man bija jāpārņem stafeti, pēc brīža arī jauns mēnesis, tad atkal varēsim pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Bet vēl kaut kas, bet par visu pēc kārtas.

gan jau arī tu pagriezi skaļāk un dziedāji līdzi šai grupas jauns mēnesis dziesmai. Līdz stundas beigām pavisam, pavisam nedaudz vēl āši, knāši ieskatāmies portālā Days of the Year. Tātad noskaidrojām šodien cepumu ar šokolādes gabaliņiem diena, kad man klausītāja rakstīja labāk vienkārši tumšā šokolāde bez nekādiem cepumiem vai kakao, nu tā labāk, tāda alternatīva. Vēl šodien ir urā bērniem diena. Interesanti palasīt, ka pēc tāda diena tiek svinēta atgādinājums par to, cik bērni ir ar savu šo te mīlestību pārpilni un bērni ir ne tikai pasaules nākotne, bet viņi ir pilnīgi nevainīgi par to, kāda viņi ir. Nu tāda ir, kā tāda arī viņi ir patiesi, īsti un atgādinājums mums visiem saglabāt to arī sevī. Vēl šodien ir asistējošo suņu diena, to novērtēšana, protams, cik ļoti viņi palīdz cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams. Kā varbūt kāds asistējošo suņu treneris vai īpašnieks klausās šobrīd, tad, zinu, šodien sunītim ir tādi svētki. Vēl interesanti, nezinu, kā to Latvijā varētu tā pasniegt, tā lai tas izklausās, bet katrā ziņā man patīk, kā tajā rakstā ir aprakstīt šodien, ja tu esi sieviete, ja tu esi strādājoša sieviete, un ja tu neesi attiecībās, tad tev šodien ir svinamā diena, un tā ir super sieviešu diena, kas žonglē pa dzīvi un karjeru kā solo mākslinieces, tiekot galā ar visu pati. Tad šodien sevi pilnīgi noteikti ir jāpalutina. Tā vismaz portāls Days of the Year raksta. Raksta mums. Nu tā. Līdz stundas beigām vēl mazāk minūtes atlikušas vēl kādu dziesmu un nedaudz derīgas informācijas. Paliec, ko pārrādies konto. Šeit Robin Schulz un Francesco Yates.

0: Mācību gads Navais kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
1: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas-pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
4: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: Nu jau 1 minūte pāri 7:00 vakarā, joprojām otrdiena, joprojām 4. augusts, joprojām skaists vakars, lai svinētu svētkus, lai svinētu vārda dienu. Romualda, Romalds un Romans, sirsnīgi sveicieni, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Arī tam brīnišķīgs vakars. Baudām vakaru kopā ar Radio Skonto. Pat, ja nav ne dzimšanas diena, ne vārda diena, ne uzvārda diena, tad vienkārši atrodam kādu citu mazu iemeslu, lai pasvinātu šo vakaru ar labu mūziku. Es, Aleksandrs Tugušovs, tev novēlu fantastisku, burrīgu, brīnišķīgu vakaru. Ja jāstrādā, tad strādājam kopā ar labu mūziku. Ja jāatpūšas, tad arī ar to pašu labo mūziku, Radio Skonto viļņos.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns, mainīga virziena vējš. Naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 12, plus 17. Vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos aptuveni plus 10 grādi. Savukārt dienā gaiss iesils līdz plus 25, plus 30 grādiem. Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks, dienā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 15, plus 17, dienā aptuveni plus 28 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
2: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerhēr.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
6: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.
7: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns, mainīga virziena vējš, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 12, plus 17. Vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos aptuveni plus 10 grādi, savukārt dienā gaiss iesils līdz plus 25, plus 30 grādiem. Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks, dienā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 15, plus 17, dienā aptuveni plus 28 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais S90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skans test 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%! Pielaiko mājās, neko nemaksājot!
6: Vīkend.lv! Labākā izvēle Latvijā!
7: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt! Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikals Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
3: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
4: Vai Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas var kļūt par izšķirošu soli uzņēmumu izaugsmē? Uzzini, kā LIA palīdz uzņēmumiem attīstīties, augt un sasniegt jaunus eksporta tirgus. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbdienās 9:20. Šonedēļ iepazīsti uzņēmuma High Dog Chews valdes priekšsēdētājs Līgas Aļijevas pieredzi, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas attīstīt uzņēmumu, pārvarēt izaicinājumus un sasniegt jaunus izaugsmes mērķus. Skaties pilno interviju Skonto tev LV. Projekts īstenots projektu MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Fortissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiskī trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzintaros.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Cenas dzeltenas tik skaist.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns, mainīga virziena vējš, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 12 plus 17, vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos aptuveni plus 10 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 25 plus 30 grādiem. Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks, dienā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 15 plus 17, dienā aptuveni plus 28 grādi.
0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
4: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi. Pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir. Vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
5: Viss labais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

eju no mājām klust. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteiļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis 1,60 m Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 €. Gintaro mēbeles LV.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltie vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltievide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns, mainīga virziena vējš, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 12, plus 17. Vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos aptuveni plus 10 grādi, savukārt dienā gaiss iesils līdz plus 25, plus 30 grādiem. Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks, dienā neliels mākoņa daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 15, plus 17, dienā aptuveni plus 28 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv
4: Cenas dzeltenas tik skaisti.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns, mainīga virziena vējš, naktī dažviet migla, gaisa temperatūra plus 12, plus 17. Vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos aptuveni plus 10 grādi, savukārt dienā gaiss iesils līdz plus 25, plus 30 grādiem. Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks, dienā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 15, plus 17, dienā aptuveni plus 28 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns, mainīgi virziena vējš, naktī dažviet migla, gaisa temperatūra plus 12 plus 17, vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos aptuveni plus 10 grādi, savukārt dienā gaiss iesils līdz plus 25 plus 30 grādiem. Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks, dienā neliels mākoņa daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 15 plus 17, dienā aptuveni plus 28 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns, mainīga virziena vējš, naktī dažviet migla, gaisa temperatūra plus 12 plus 17, vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos aptuveni plus 10 grādi, savukārt dienā gaiss iesils līdz plus 25 plus 30 grādiem. Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks, dienā neliels mākoņa daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 15 plus 17.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns, mainīga virziena vējš, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 12, plus 17, vietām Vidzemes un Kurzemes ziemeļos aptuveni plus 10 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 25, plus 30 grādiem. Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks, dienā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 15, plus 17, dienā aptuveni plus 28 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.